0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: таҳлилу баррасии масоили имрӯзи зиндагӣ, диди тозаи ба ҷараёни рӯзгор, назарсанҷӣ дар ҳама соҳаҳо, таҳқиқу бозкушои мавзуоти муҳими рӯз дар барномаи ҳамсадо. ҳамсадо, садое ки навояш дардошност.
2: استعمال تعام سرغیزو و از جهت اکولوژی توزه باعث خوب رشد یافتن جسم انسان گردیده. در برابر این، حالات فکرانی را نیز بهتر می نماید. این است که همیشه متخصصان ساحه طب رعایت کردن آن را در دوره های گوناگون عمر، مخصوصا در ایام مکتبخانی خیلی مهم می حسابد. سلام همیاران ارجمند، با برنامه امروزه ما توجه کنید.

0: ғизои солим бақои миллат аст, мегӯяд профессор Ҷаҳони Азонзод. Албатта имрӯз ғамхории ҳукумати Тоҷикистон ва президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи беҳдошти саломатии ин насли оянда ниҳоят хуб аст. Аслан ғизо гуфта мо чандин маводи хӯрокаро мефаҳмем, ки дар қатори онҳо меваҷот мавқеи назар раст дорад. Профессор Ҷаҳони Азонзод дар идома ин тавр мегӯяд:
1: Меваи сабзавот барои инсон ниҳоят муҳим астанд ва дар ин раванд инсон бояд ки ҳамеша дар баробари дигар маҳсулоти ғизоӣ бояд ки ба меваву сабзавотҳо рӯ орад ва онҳоро ба қадри имкон истифода барад. Аз ҷумла мувофиқи талаботи ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар як фард бояд ки дар одами калонсол дар як шабонарӯз на камтар аз 400-450 грамм یعنی میوه و سبزوات استعمال کنند. اصلا موفقی همین طلبات ها در هر یک دولت باید که در یک سال یعنی در یک روز اگر از حسابی روز گیرید باید بسر هر یک احالی کلانسال تا 600 گرم میوه و سبزوات استعمال باشد و ذخیره باشد که در دوامی سال اونها توانند که در یک روز اینجا هنگامی ذخیره کردن، هنگامی کشاندن، نگاه داشتن یک قسمی همون میوه و سبزیجات مابود می شود. از این لحاظ به حساب میانه 400 گرم باید که آدمی کلانسال و کودکان باید تا 200 گرم میوه و سبزیجات استعمال کنند. یک چیز را باید گویم که میوه و سبزیجات را تنها بخاطری آن که آنها منبع اساسی ویتامین ها عنصر ها می باشند، نخوی غذایی دارند، پکتین ها دارند، مواد ضد اکسیدی دارند. از این لحاظ یعنی استعمال آنها برای هر یک انسان نهایت ضرور است. از جمله میوه ها، من هم چی طوری که می دانیم امروز ها بسیار در بازارهای ما اساسا سیب، حاضر هم شفتالو، انجیر، آلو، بغیر از این انگور و در این روند با مثال مقدار زیادی محصولات های دانه‌دار از جمله تمشک، از جمله قلفینای من همین میوه ها امروز در بازار به مقدار زیاد هند و از سبزوات ها گیریم هم نمودی سبزجات، پیاز، سیر پیاز، جعفری، شیبی، گشنیز، پیازی سبز من همین محصولات ها به مقدار خیلی زیاد در بازار ها و میخورند و البته باید اونها را به خاطر همان ویتامین و عنصر و دیگر استعمال کرد. باید تذکر داد که در یک روز هنگامی خوردن محصولات های دیگر البته باید که ما از این مواد ها قبول کنیم. مثال در چین، کوریا، ژاپن و دیگر به یک کیلو محصولات گوشتی قریب در یک شبان روز یک کیلوگرم سبزیجات استعمال میکنند. خصوصیت آنها در چیست؟ خصوصا سبزوات ها هنگامی با محصولات های دیگر استفاده کردن چربوها را به خود جبیده میگیرند و مقداری چربوها را از اون میاری زیاده که وارد میشوند کمتر بکنند و به بنیه انسان داخل میکنند. مثال ما برای چی بگیم که ما میوه و سبزوات را اساسا برای اون مواد های من گفتم و خصوصا ویتامین ها. ویتامین ها اینها مواد هستند که در بنیه انسان مبادله ماده ها را خوب میکنند، مسئولیت بدن را بلند میکنند. از جمله در بین ویتامین ها یکی از ویتامین های بسیار معلوم و مشهور ویتامین سی یا کسلاته اسکربین. ما میدونیم که کسلاته اسکربین خصوصیت ضد اکسیدی دارد. ما مثال از همین میوه ها و سبزوات ها گیریم از ویتامین های ترکیبشان ویتامین ی، ویتامین ا، ویتامین سی و ویتامین که از جمله امروز معلوم شد که ویتامین د اینها خصوصیت بلند کردن مسئولیت بدن را دارند. و از این لحاظ استفاده بردنی من همین محصولات های میوه‌جات و سبزیجات نقش بزرگی آنها در آن است که آنها برای بلند کردن مسئولیت بدن، بلند کردن مقاومت بدن انسان، بنیه انسان و هر گونه تاثیرهای منفی که از محیط اطراف به ما یعنی ضربه میزنند، من همین ویتامین ها یعنی همون تاثیر آنها را کمتر میکنند. و امروز معلوم است که در بسیار رسانه ها با سبزیجات و میوه‌جات برای بلند برداشتن مسئولیت بدن یعنی مقاله های زیاد چاپ میشود. ما در اصل موفق تحقیقات های گذرانده میوه و سبزیجات را در آن معیاری که لازم است استعمال نمیکنیم. از جمله کدام روزی که ما او را پیدا کردیم همون وقت او را استفاده میبریم یعنی استعمال میکنیم، لیکن این نادرست است. باید که هر روز اقلا در خانه هر یک فرد باید اقلا سه باشد. البته این باید باشد، زیرا که در ترکیب سه ویتامین سه هم هست.

من تاجیکم، تاجیک زبانم، از اهلی تاجیکستانم، در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: شعری نو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موجی رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

بزمی خسروانی با اشتراک شاعری شیرین کلام عضوی اتفاقی نویسندگانی تاجیکستان بزرگ مهری تاجدین

ماهتابی داشتی، خنده های آفتابی داشتی، دور از اندیشه رنگ فلک چشم های نیل آبی داشتی، روزها چون صفحه ها بودند پاک، دوستی های کتابی داشتی. من کجا می رفتم از دنیای تو تا کمالی زود یابی داشتی، تکیه می کردی به دیوار دلم تا دم رو بر خرابی داشتی، داشتی یاد هم از شبهای وصل، عشق را وقت حسابی داشتی. از چی در زندگانیم ماندم، از تو و از جوانیم ماندم، از گلفشانی و دلفشانی، از سر و جانفشانیم ماندم، مرغ الهام موسمی بود است، از همه شعر خانیم ماندم. چشم تو می زند به من پسخند، بس که از رازدانیم ماندم، از جفاکاریت نمی مانی تا که از مهربانیم ماندم، ماندم از دو جهان زمانی که از دلی آرمانیم ماندم.

درد دارد زندگی گفتند و گفتید و گفتم فصل سبز و زرد دارد زندگی هنوز روزی بدی رفتنی تو در یاد است پس از تو کوچه ما یک گذرگهی باد است در این دیار که از زندگی تو بهبودی مرازی دوری تو تا به مرگ فریاد است تو نیز در ره قسمت بکن وفاداری کسی که هست چو شیرین و را چو فرهاد است بیا غرور شکستن زی آسمان آموز که عشق پیش قدم های خاک بینهاد است دلی مرا که گرفتی دلی خودت را ده که رسمی آمده تا ما زی دست اجداد است همان ستاره بختی من و تو کاش مباد ستاره که شب از عرش پاک افتاد است روزگارت چو شعر زیبا باد داستانی که پر زی معنا باد سوی هفت آسمان پاک سرت چون سری کوه سار بالا باد مهری تو در دل و بلب نامد چون سمرقند و چون بخارا باد همچو دل دوستان به تو نزدیک دورتر هم زی دور اعدا باد غم تو را هیچ گه نیابد کاش تا ابد بی نصیب و تنها باد هر دعا از بزرگ مهری بود مستجاب از خدا یک تا باد حسن ناتکرار تو تکرار در شعری من است عشق پرتیمار تو تومار در شعری من است گرچه دریا پاک باشی هم راحت هموار نیست راه ناهموار تو هموار در شعری من است میشوی تو یاری من گر هست حرفی سرنوشت میشوم من یاری تو پندار در شعری من است کس نمیداند که شاعر کردنم کاری کی بود این قدر آزاری تو اسرار در شعری من است گرچه در چشمان تو خاموشتر از گوهرم پیش صد این کاری تو اسرار در شعری من است تا کنون در عالم آینه می جویی ولی حسن ناتکرار تو تکرار در شعری من است هر لحظه حسی کم شویم بیشتر شود این صفحه دل شود قلمم نیشتر شود بیگانگی بخواستم از درد شاعری افسوس خواستن که به من خیشتر شود کارم همیشه ساعت خود را شکستن است وقتی که پیش بود زمان پیشتر شود گفتم که از اطاعت تقویم هم روم هر سال نو بیاید و دل ریشتر شود شاعر زی پشتیار به آن دلگداییش یک عمر چون من است که در ویشتر شود غم می خورد چو حق حلالش مرا مدام هر لحظه حسی کم شویم بیشتر شود

ریزباران و قطر دریایی لیک آزادگی ای دنیایی رفت دیروز و می رود امروز تو دوامی منی تو فردایی رقص و بازی برای تو زیباد سرفرازی برای تو زیباد سوی من سوی مادرت هرگاه دستیازی برای تو زیباد از سهر تا به شام می خندی همچو خورشید بام می خندی تا دم دور از غم باشم اینقدر بر دوام می خندی گر نگردم به شاعری استاد مانده در نیم راهی ایجاد گفتم از دل فروغ نامی تو را تا شوی چون فروغ فرخزاد

0: گوهر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلب ها را گرمی می بخشد و چشم ها را روشنی دست دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر

0: بخیر باشد. سلام با کل شنونده ها. من انیسا از شهر ساس.
1: تشکر زیاد انیسا بانو. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما.
0: زنده باشد افا جانم. باور کنید امی موضوع مادر میشه بسیار من هم خرسان میشم هم غمگین میشم برای مادرها. هر سخن میگویم بازم کم است.
1: بله.
0: من میخوام یه دو مصرعه شعری بگم برای مادر.
1: مرحمت.
0: مادر من یک زنی آزاده بود.
1: بله.
0: خوش کلام و خوش بیان و ساده بود. مادر من یک زن بود آلیه در راه خیر و سخا آماده بود. بود نورانی زنی فرزانه چهره نورانیش بکشاده بود. در راه فرزندی ره دورش مدام در دمی در انتظار استاده بود. مادرم حاجت برای خلق بود. بر همه کس دستیاری داده بود. با تمام خصلت یزدانیش مادر من خاکسار و ساده بود. مادر من خاکسار و ساده بود.
1: تشکر زیاد. سلامت باشد. خوب ما انیسا بانو رو شنیدیم که در وصف مادرانی عزیز پرچه شعری قرائت کردند. سمین ارجمند، این بخش دستی توی مادر است که ما با هم گوش میکنیم زنگ نوبتی رو. الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
1: درود به شما.
2: بگینه بانو.
1: سلامت باشید. مرحمت.
2: روزی شما همیشه شدی زنگی باشد.
1: تشکر.
2: من شنونده همیشگی شما علی جان. یک دو مصره برای مادر شعر خیلی میکنم.
1: مرحمت چرانه. میشنویم شما رو علی جان.
2: هر ساعت به هر لحظه به هر جا تو هستی همدمم زورم مادرم.
1: بله.
2: از اون روزی که مهرت شد و دیل جا نباشد که قدم به تو گذارم. به نام تو سحر میخیزم از خواب. به نام تو نفس میگیرم آزاد. این نامت کاری من نباشد نفریاب. به نامت مجیده این نامم اجاد. شما برای کار
1: سلامت باشد. تشکر زیاد علی جان. رو گوش کردیم. ما در وسیم مادر نیست شعر قرارت کردم. اگر زنگی دیگر تلفنی باشد ما گوش میکنیم و اگر نه بو جانم فدایت مادری جان. فدای خوشندایت مادری جان. بو بخشایت صفای زندگانی. با گوش دل صدایت مادری جان. زنگی دیگر است گوش میکنیم. گوشی رو گذاشتن سمین ارجمند. اگر زنگی دیگر تلفنی نباشد جمعه خون ما این بخش رو جمع بست میکنیم و حتما در وصف مادرانی عزیز یک سرود رو با هم خواهیم شنید. زنگی دیگر است بهت گوش کنیم.
3: الو.
1: بله. سلام علیکم مهرم.
3: سلام علیکم فرماندان سید دوشنبه صبح روزتان بخیر.
1: درود به شما.
3: خسته نباشید.
1: سلامت باشید. خوب مرحمت.
3: خیلی بخش بهترین از دست دعای مادر.
1: سلامت باشید.
3: جهان تشکر و میخواستم چهار متر سرود خوانده باشم.
1: مرحمت.
3: خدایا در کجا ای مادری

0: مادران زنده باشن.
1: سلامت باشد احرام، تشکر زیاد که با ما زنگ زدید و در بخش دستی دوی مادر اشتراک کردید. ما این بخش رو در همینجا جانبست میکنیم. برنامه های خب بخش های دیگری رادیو صدای دوشنبه فیض سحر ادامه دارد.

0: برنامه فایز سحر مستقیما از رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد و در جنبستان ما میخواستم با یک خوب فضای خوبی استراحتی و یا برای شما استراحتی با فراغت تمنا دارم تمنا میکنم چون میارجمن بخش ترانه صبح پیشنهادش ماست و ما اینجا از امید برهان و گل اصل پولاد و سرود انتخاب کردیم و بیایید در نتیجه آوازدهی و در نتیجه انتخاب شما ما حتما یکی از سرودهای خیلی شوخ و جذاب این هنرمندان رو پیشنهاد میکنیم. 2761-52 و 2761-72 زنگ بزنید به پشتای الکترونی ما نیز SMS پیامکای خود رو پیشنهاد نماییم. گفتم به مورد است که هر دوی این هنرمند خیلی جوان هستند و البته با ایجادی ترانه هاشان در دل و دیده شما جایگیر هستند. اولی زنگ تلفنی است ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
1: السلام علیکم. روزتون بخیر شودی باشه.
0: خوب میشنویم شما رو.
1: سلام نگار با کارگردان من امید جان هستم از فرخور.
0: خوب امید جان کی رو انتخاب میکنید؟
1: سلامت باشید. امید ابراهیم بود گلاسل کلود وان خیر.
0: بله.
1: من امید برهان را انتخاب میکنم.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. از امید برهان علاقه دستگیری کردن یک آواز است و اگر زنگ دیگر تلفنی باشد ما گوش میکنیم که این نفر کی را انتخاب میکنن. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم.
0: درود باشم.
2: من ترانه صبح هر هفته شوه خیلی زیاد اون بخش رو من دوست میدارم. میخوام که هر هفته پخش شوه. من انتخاب میکنم گلاسل پولودوا.
0: سلامت باشد. از گلاسل پولودوا نیز یک آواز انتخاب شد و اینجا با پشت الکترونی ما حنیفه بانو علاقه اسمس پیامک کردن و از امید برهان دستگیری کردن. تشکر زیاد. سلامت باشد. زنگ دیگر است ما گوش میکنیم.
3: سلام علیکم معلمه عزیز، روزت بخیر باشد.
0: درود باشم مادر گرامی، خوش اومدید.
3: سلام من باشه دنی هول در چوب قدم بخشی دوی مادر است؟
0: نه بخشی دستی دوی مادر رو ما گذارونده و این بخشی ترانه صبح است. از امید برهان و گلاسل پولاد و ما سرود ها انتخاب کردیم.
3: سلامت باشه به همه مادران تنسیتی میخوام. از امید جان برهان به شما برار کار.
0: سلامت باشه، تشکر. به شما نیز برار کامیابی و موفقیت تمنا داریم. بگذار کارهای امروزه شما با برار باشد. زنگ دیگر است ما گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. میشنویم شما رو. مرحمت.
4: من نویا حمدانی
0: ببینید. خوب گوش میکنیم مادر عزیز. شنیده
4: شم چور خورسم. سن کمی برنامه همه شد.
0: سلامت باشید. خوب کی رو انتخاب میکنید؟
4: امید برهان
0: علاقه چه آواز گرفت و گلاسل پولاد و یک آواز. اگر زنگی دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
0: درود به شما.
5: انتخابی منم امید برهان.
0: امیدی برهان صاحب پنج آواز هستن و گلاسل پولاد و یک آواز خوب جانب داری کردن. زنگی دیگری تلفنی باشد گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
6: سلام به شما، خودون رادیوی صدای دوشنبه.
0: درود به شما.
6: من یک مادر از روحیه وست، از امید برهان سرودتونه بخواهم.
0: تشکر زیاد، سلامت باشید. خوب جمعه خان آخرین زنگ تلفنی رو ما قبول میکنیم، اگر باشد گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
7: الو.
0: درود به شما.
7: سلام علیکم پیلوا.
0: سلامت باشید.
7: آیم ایتلاین و هجر این برقی سنوانده دویمی شما انتخاب اکنون این برخون پاپیت باره خدمات همین آقایت سنگنه ایرنوی تریکه.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. خوب اینجا از امید برهان خیلی زیاد آواز و انتخاب کردید. البته یک سرود با هم گوش میکنیم ولی جانیم داران این گلاسل پولاد و روح افتاده نشوه. جمعه خان پس از بخش خبری حتما یک سرود از این هنرمندی جوان پیشنهاد میکنند. من نگینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد با شما خیر خوش میکنیم. خب از رادیو صدای از موج رادیو صدای دوشنبه دور نشوید. سیاحت بونو علاقه با خبرهای نوترین در استودیو هستند، حتما اون رو پیشنهاد میکنند.

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227 61 52 227 61 72.

درود شنوندگان عزیز، روز بخیر براتون. من تابی خوش و بالیده میخوام. صدای دوشنبه برنامه مستقیم خیش رو ادامه میدهد. انسان حقوق و آزادی های او ارزش عالی میباشد. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق های فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق و آزادی های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ مینماید. اومده است در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان.

0: дар сатри модар чунин камбудиҳо роҳ дода мешавад ва ҳангоми муроҷиати мазкур ҳатман ин масъала аз ҷониби суд баррасӣ карда шуда, санади судӣ қонунӣ ва асоснок қабул карда шуда, барои иҷроиш ба бахши сабти асоснок ҳолат шаҳрвандӣ ирсол карда мешавад. ва дар таҷрибаи суди шаҳри Турсунзода низ чунин мисолҳо ҳастанд ва шаҳрвандон ҳангоме ки муроҷиат мекунанд, мо хатогиҳое ки аз ҷониби шахсони масъуле ки қайд кардан роҳ дода шудааст, мо чунин хатогиҳоро ислоҳ карда ҳангоми санади судӣ ин чизро дарч карда хатогиҳои мазкурро ислоҳ мекунад.
1: Манушер, яъне ин шаҳрванде ки суол доданд бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пурра ба мақомоти суди маҳалли истиқомат метавонад муроҷиат кунад барои ислоҳи ҳамин шаҳодатномаи таваллуди фарзандаш.
0: Бале.
1: Мутаассифона ки корманди ҷамоатро гуфтанд ки айни замон дар қайди ҳаёт нест. اون افرادی که نوشته است و نمیدونم خطا کرده است.
0: نوبسته از این حالت هنگامی بررسی پرونده از جانب سود با جماعتی مذکور و با بخش سبتی از سودهالا شهرمندی یا شعبه سبتی از سودهالا شهرمندی مکتوب ها فرستانده می شود تا که آنها در رفت مروفه سودی نمانده های خود را تامین کنند و هنگامی بررسی پرونده با آنها سوال ها داده می شود آنها با سوال های مذکور پاسخ میدهند و هنگام بحث و مروفی سودی حالت مذکور معاین کرده شده کمبودی مذکور برطرف کرده میشه.
1: خیلی خوب میگذاریم به سوال دیگر. اوید به عقد نیکو بسن سین و سال چقدر معاین شده است در توجکستانی ما؟
0: تشکر زیاد. وابسته به سین و سال عقد نیکو طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم در کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم در کدکس اولیای جمهوری تاجیکستان سین و سال نیکویی از 18 سالگی معاین کرده شده است. یعنی شخصی که با سن سالی نکاحی یعنی به سن 18 سالگی رسیده است حقوق دارد آزادانه با عقد نکاح بندد. هستند حالتهای در تجربه که حالتهای مستثنایی که قانونگذار پیش بینی کرده است. در حالتهای مستثنایی سود میتواند سن سالی نکاحی شخصانی که با بستن عقد نکاح میخوان عقد نکاح بندن تا یک سال کم کنند، یعنی از 17 سالگی هم معین کرده شونش ممکن. لیکن در این حالت باید حالت های مستثنایی باشد و از تجربه سودی میتوان گفت که حالت مذکور در حالت مثال یتیم کل بدنی شخصی ازدواج کننده
1: فرق ندارد که مرد است یا زن است،
0: فرق ندارد. لیکن در تجربه بسیار حالت ها میشود که عریضه مذکور از جانب زن به سود پیشنهاد کرده می شود و در حال معین کردنی که در حقیقتا حالت های مستثنایی هست، یعنی یتیم است، پدر ندارد یا پدر و مادرش هنگامی خورد بنش از همدیگر جدا شده، عینی حال در تربیه بابایش تقویش یا که شخصانی گویم دیگر
1: با
0: اون نزدیکی که
1: نگو بین میکنه زندگی میکنه.
0: بله در این حالت ها سود اگر معاین کند که حالت مذکور حالت مستثنایی هست و بستن عقد نکاح به منفیت گویم هر دوی طرف ها است و عاقبت های من بعد را عاقبت هایی که من بعد عاقبت های نخوش گویم آورده نمی رساند، در این حالت ها از جانب سود وابسته به کم کردن سن نکاحی ممکن است اجازه داده شود.
1: خیلی خوب، بسیار مینداری میکنم. منوشیر نظرزاده معاون رئیس سودی شهر تورسونزاده مهمون برنامه ما هستم. برنامه ما هدف اساسی اش این بلند برداشتن معرفت حقوقی شهرونداری کشور است. ما کوشش میکنیم که طبق نقشه یک جایی مقامات سودی عالی تاجیکستان این برنامه ماه دو مراتبه به نقشه گرفته شده است همین گونه مستقیما پخش گردد. اگر شما یگان توصیه و مصلحت میخواهید از کارمندان مقامات سودی شهر دوشنبه، نایوی توبه مرکز یا دیگر منطقه ها حتما میتوانید به برنامه ما مراجعه کنید. اگر دیگر سوالی نباشد جمعه خون ما پس از چند لحظه برنامه را با انجام می رسانیم. شما دوی ما امکانی خوب دارن که سوال های خود را توسط تلگرام وای بری صدای دوشنبه با رقمی 811-01-22 ارسال نمایند و هفته آینده باز ما دیگر از دیگر مقامات سودی شهر و نایو دعوت میکنیم حتما سر این موضوع هایی که شما پیشنهاد میکنید صحبت خواهیم کرد. Манучер Назарзода, акнун таи солҳои соҳиби истиқлоли кишвар мо

0: назар кунем, аз он муроҷиатҳое ки боз ба мақомоти судӣ мешавад, ҳамарӯза шумо бо ин аризаҳои муроҷиаткунандаҳо вомехӯред, маърифати ҳуқуқи шаҳрвандони кишвари азизи мо хеле боло рафтааст.
1: Бале, бале.
0: Ҳамин хеле аст?
1: Бале, хеле боло рафтааст.
0: Акнун боз барои беҳтар шудан чӣ бояд кард?
1: Чӣ хеле ки устод Рудакӣ мегӯяд, донишан дар дил чароғи равшан аст. Дар ин ҳолат ҳамин қайд кардам
0: аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.
1: Бале. بخشش که میسره دویمشون را نگفتم مقصد از این بود که وقتی که شخص میداند وقتی که شخص میاموزد و وقتی که شخص از بالای خود کار میکند حتما هم فرهنگش هم طرز مناسبتش هم تمامی روزگارش تغییر میابد و شخصی که از بالای خود کار میکند و شخصی که از بالای خود میاموزد و دانش خود را ривоҷ медиҳад дар ин ҳолат албатта вай ҳуқуқиаш баланд меравад.
0: Бале.
1: Ба ҳам хотир ҳозир чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъол ҳастанд ва тамоми суолҳое ки тамоми қонунҳое ки тамоми гӯем
0: یعنی با همه سوال ها از شبکه اجتماعی هم جواب گرفتن ممکن است؟
1: بله، بله، هنگامی فرض کردیم هنگامی با میان آمدنی سوال یعنی که هم میتوان با متخصص مسئله آدمات و هم میتوان از بالای خود کار کرده از قانون ها، از گوییم که سندهای میاری حقوقی از همه همین سرچشمای حقوق استفاده برده دانشو ملکه خود رو و سوادنوکی خود رو وابسته به مسئله مذکور بلند برداشت.
0: بسیار خوب، یک نفر دیگر در خط علاقه. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: من ساکن ناحیه یوون شریف ولی ندوستم.
0: ساکن ناحیه یوون؟
2: یوون.
0: مرامد.
2: می بخشید من دیر پیدا شدم. من این سال писарам ки таваллуди 1990 мебошад хонадор кардам.
0: 1990?
2: 99.
0: 1999, маромад.
2: Ва дар вақти чӣ вае зақт накардам. Сабаб он буд ки дар вақти ҳуҷҷат гирифтан вай ту нома гузаштагӣ. Мисол Акбари Мирзо Шариф. Ана акнун онҳо талаб карданд ки тамоми ҳуҷҷатҳоро акари нав кардан дар корти баъд зақс кунанд сенома о ин аз даври пештара ҳокимати совети мондагӣ набуд ху ин дар ҳамин давраи ҳамин солу замони худамон кӣ гунаҳгор аст дар ин чӣ мо бояд вай иваз кунем
0: саломат бошед. Шарипов аз ноҳияи Ёвон суол пешниҳод кардан. Ташаккур мегӯям барои шумо, бародари азиз. Фарзандашон соли таваллудаш 1999 хонадор кардааст, аммо ҳамин шаҳодатномаи таваллуд ва шиносномае ки шаҳрванд дорад ду нома аст. сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Ёвон ақди никоҳ набастааст ба хотири ду нома будани ҳамин шиносномаи фарзандашон. чӣ кор кунам, ба куҷо муроҷиат кунам? مرمان.
1: در این حالت نو بست از اونه که نامشان از دو گویم کلمه عبارت است، از دو نام عبارت است. در این حالت نو بست از این حالت آنها می توانند به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی نوحیه یوون با عریضه مراجعت کنند و در عریضه شان طلب کنند که عقد نکاح پسرشان و کلنشان را به قید دولتی گیرند و در عریضه شان میتوان خواهش کنند که با کدام سبب با تکیه و کدام میاری سند میاری حقوقی با آنها جوابی رد داده شده است. در اکثر حالات ها شهروندان مراجعه میکنند که در وقت مراجعه آنها بعضن حالات ها معاین کرده میشود که شخصان متصدی و شخصان مسئولی گویم بخش همین مقامات ها به طریق شفاهی به شهروندان میفهمانند و در بعضن حالات ها می شود که شهروندان گوییم که تفسیر مذکور رو ممکن نادرست فهمیده باشند. در این حالت نو بس از این حالت در این حالت شهروند مذکور می تواند با عریضه مراجعت کند به بخش. در حالتی از جانب بخش مذکور قبول نکردن یا رد کردن از اجرای عهده‌داری های وظیفه‌اش گذاشته شده، شهروند میتواند اویدی عملی به عملی مقامات مذکور یعنی بخش ثبت اسناد اولاد شهروندی به سود ناحیه یوان با عریضه مراجعه کند و عریضه او حتما مورد بررسی قرار داده می شود و در حالی که از جانب بخش به طور غیر قانونی رد کردن مراجعت این شخص از جانب سود حالت مذکور برطرف کرده شده، عملی به عملی برطرف کرده شده، بخش عهده‌دار کرده می شود که ثبت اسناد اولاد شهروندی این نفران رو به قرید
0: دو رو به خرید گیرد.
1: بله.
0: یعنی شریف قبلا اول به ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کند، در صورت رد کردن می تواند به مقامات سودی محل استقامت یعنی ناحیه یوون با عریضه وابسته به همین مساله مراجعه کند.
1: وابسته اویدی عملی به عملی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کند و در عریضه باید قید کند که در با کدام حالت ها با کدام اساس ها عریضه او رد کرده شده است و هنگام بررسی پرونده حتما این حالت معاین کرده می شود و در حالی که از جانب بخش ثبت اسناد حالت شهروندی با قانون شکنی اگر راه داده داشته باشد یا که قانون ویران کنی راه داده باشد، حالت مذکور از جانب سود برطرف کرده شده، مقامات مذکور عهده دار کرده می شود که عقد نیکوی طرف رو به رسمیت درآورد. قید کردن به موارد است که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در کدکس اولیای جمهوری تاجیکستان محدودیت ها وابسته به بستن عقد نکاح است، در حالی که اگر که همین محدودیت ها در همین طرف ها نباشد از جانب بخش سطح اسناد حالت شهروندی حالت مذکور به قید گرفته می شود.
0: خیلی خوب، یک مسئله تشویش آور در سراسر کشور است این جدا شوی اولیای های جوان.
1: بله.
0: این مسئله در شهر تورسون‌زاده چگونه است؟
1: درست قید کردید، مسئله مذکور در حقیقت مسئله تشویش آور است. وابسته به مسئله مذکور در سود شهر تورسون‌زاده بحث ها زیادند وابسته به بیکار کردن عقد نکاح، لیکن سالهای اخیر از سببی که معرفت حقوق شهروندان خیلی چخیلی که قید کردیم بالا رفته است، گویم کم شده ایستاده است. سبب ها گوناگونند وابسته به بیکار کردن عقد نکاح. سبب ها این
0: سبب و عامل های خیلی گوناگون است.
1: خیلی گوناگون است، بله.
0: حتی بعضن خنده آور هم هست که نخو برای یک پیامک، برای یک زنگ تلفنی، نمیدونم برای یک سخنی بی اساس اویله ها از هم جدا شوند.
1: بله، شما درست قید کردید، لیکن چخیلی که در رفتی مروفه سعودی هنگامی به طرف ها دادن مهلت یا شوی، هنگامی طرف ها رو برای سازش آوردن، هنگامی طرف ها رو برای به مصالحه آوردن از جانب سود گوییم که تفسیر مفید داده می شود، در یکی از امین برامت ها در وقتی بررسی پرونده هایم من قید می کنم که خودی اویله دار شوی این بزیمه گرفتنی مسئولیت هست.
0: بله.
1: وقتی که شخص اویله دار می شود درست است توی تماشا هست، خورسندی هست، لیکن این آغازی بزیمه گرفتنی مسئولیت هست به فکر من، زیرا که هم طرفی گویم شوهر هم طرفی زن باید هنگامی بستن عقد نکاح همین چیزی اساسی را خیال نبرورن باید هم به همین چیز دقت جدی دهند و چخیلی که هر یک گویم که ارگانیزم، هر یک میخانیزم از اعضاها عبارت است، اویله هم از اعضاها عبارت است و هر یک میخانیزمی که فرض کردیم ساعت یا فرض کردیم یکون میخانیزم دیرخو میخانیزم باشد، هر یک اعضاش حقوق و عهده‌داری خودشو دارد، یعنی که اون حالتهایی رو دارد که باید همون عهده‌داری هایش رو اجرا کند و در حالی که اگر ازدواج کنندگان هنگام قبل از بستن ازدواج، قبل از بستن عقد نکاح عهده‌داری هایی که بزیمهشون برای بستن عقد نکاح، برای بنیاد کردن اویله به میان آمده است، اون عهده‌داری ها را اگر اجرا کنند من فکر میکنم که بحث و واسطه به بیکار کردن عقد نکاح خیلی و خیلی کم میشوند.
0: بسیار خوب، من مو هم در یک جایی با شما تمنا میکنیم که زندگی اویله های جوان خوش باشد، زندگی شیرین و حیات اولوی داشته باشن، فرزندوی آینده همین دولت و ملت رو به دنیا بیارن.
1: بله.
0: رهبر دولت عزیز ما دائما تاکید میکند که آینده این دولت و ملت در دست جوانان و نوجوان است.
1: بله.
0: برای همین شکرانه آبادی و آسودگی وطن عزیز من و امسال یک سال تاریخی برای ملت ما است. 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو ما باید که در سطح بسیار هم بلند تاریخی پیشواز بگیریم. برای اشتراکتون منوشیر نظرزاده عرض سپاس و منداری میکنم. معاونی رئیس سودی شهر تورسونزاده بودن مهمانی برنامه نوبتی معرفتی حقوقی من. در همینجا برنامه ما به انجام میرسد تا صحبت های دیگر در رادیو صدای دوشنبه. اما برنامه رادیو صدای دوشنبه دوام روز مستقیما ادامه مییابد. پس از چند لحظه بخش خبری، بعد از بخش خبری باز دیگر برنامه ما رو میتوانید مستقیما استماع فرمایید. خیر.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد ورا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: мусоҳибони арҷуманду гиромӣ, мо ҳузури шуморо хушомадед мегӯем ва боиси фараҳ ва шодмонӣ аст, ки акнун дар замони модерн аз гиромӣ дошт, аз пуштибонӣ як нафар аз бону, аввалин бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс соҳбат мекунем. Барои ман ҳамчун як нафар аз бонуи тоҷик воқеан ҳам боиси ифтихор ҳаст. Робияи Балхӣ, Робияе, ки ҳанӯз даҳ аср пештар бо каломи ноби тоҷикӣ шеър сурудааст. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар паёми имсолашон президенти муҳтарами мо аз ҳамин паём доданд, ки яъне солҳои 2026 ва 2027 таҷлил аз 1050 солагии Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷараён мегирад. Ва ҳоло бояд гуфт дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таи ду рӯз конфронси байналмилалӣ доир гардид ва зимни баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ назару андешаҳо доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ пешниҳод шуд. ва ман ташаккур мегам аз ҳузури шумо ва мехоҳем акнун дар ин фурсат шунавандаҳои радиои Садои Душанберо низ дар ҷараёни он бигзорем, ки чӣ чиз боис гардида, ки тӯли беш аз даҳ қарн нигоштаҳои Робияи Балхӣ то ба ин замон омада расид. Яъне чӣ муҳимият буд, чӣ махсусият дар шеъри Робия буд, ки он тавонист, ки дар ин ҳама тохту тозҳо дар тӯли ин қарнҳо бегазанд омада ба мо бирасад. Марҳамат, бифармоед доктор Башир азизӣ.
1: Ба сипас аз радиои шумо, ки моро даъват карданд. Ҷои хушбахтӣ аст, ки мо дар конфронси байналмилалӣ ба муносибати бузургдошт аз шахсияти Робияи Балхӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар толори китобхона ширкат кардем ва пеш аз ҳама ба ҳама табрик мегӯем. Чунин бузургдошт ва ажргузорӣ аз шахсияти фарзонаи адаби форсӣ дари тоҷикӣ ба ҳама табрик мегӯем. Мавзӯи донишмандон албатта дар заминаҳои мухталиф шахсияти чандбудии Робияи Балхӣро мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз ҷумла мо ҳам ба яке аз ҷанбаҳои моҳият ишқ дар шеъри Робияи Балхӣ صحبت داشتیم، که یکی از بحث های بسیار مهم در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش های ادبی است.
0: بله، در شناخت شعر رابیه.
1: عنوان مقاله من بود رابیه بلخی عاشق زمینی، نه صوفی، نقد خانش صوفیانه. البته برای از اینکه در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش های و تعویل صوفیانه از ماهیت شعر و شخصیت رابی بلخی زیاد برجستگی داشتن و سوال اساسی که من اونجا مطرح کردیم که آیا خانش صوفیانه از اشعار رابی بلخی بر پای شواهد علمی و متن شناسانه استوار است و یا مسئول تعویل یا تفسیرهای بعدی و پسین که در قرنهای بعد از شعر رابی بلخی صورت گرفته. البته ماهیت موضوع عشق در شعر رابی بلخی و مطالعه خود شخصیت رابی بلخی از چند جهت برای ما بسیار عایز اهمیت است. نخست ای که ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که باعث نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ماست.
0: بله.
1: این مثلا نکته بسیار مهم است و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست.
0: خب.
1: و دیگر ای که رابی بلخی از نخستین صداهای ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان شده است.
0: بله.
1: و این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن یک سنت است که رد پیداش که در اون زن فقط موضوع عشق بود.
0: بله.
1: نه آمدش.
0: بله.
1: برای این سبب من سعی کردم که برای درک ماهیت عشق در شعر رابی بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستی شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک خواهد شد و سوی دیگر برای درک و دریافت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مردسالانه ما بسیار عایز اهمیت است.
0: و واقعا هم یعنی همون جامعه مردسالاری که در عهد سامانیان خیلی اوج گرفته بود و پس از آن نیز یعنی باعث گردیده که ما میبینیم که یعنی موضوع عشق هم در اشعار استاد رودکی و پس از استاد رودکی نیز در اشعار همه شاعران ما خیلی جایگاه بزرگ داشته است، یعنی همین عشق زمینی هم. اما یعنی اون زمان همین گونه بود که یک مرد برای ارائه احساس خود و یا توصیف مثلا از عشق زمینی حق داشت، اما برای زن این چیز جایز نبود و همین باعث شده که رابیه یک سرنوشت سخت را از سر بگذراند.
1: البته این یک نکته بسیار مهم است. نکته مهم است که از خود رابیه در باره زندگی احوالش معلومات بسیار دقیق به دست ما نیست.
0: بله.
1: فقط نخستین معلومات دو قرن بعد از او است که در محمد عوفی بخارایی در لباب الباب چیزی نوشتن و در اونجا هیچ درباره از این که او صوفی است هیچ نکته گفته نشده، فقط گفته که اون عاشق است، عشق دل باختن است و شاهد بازی کرده. اینا کلمات است که در مورد عشق احساسات انسان به انسان مطرح می شود، نه عشق آسمانی. و برای شناخت از اونجایی که آثار و اسناد دقیق به دست ما نیست، بهترین سند خود شعر رابعه بلخی است.
0: بله، بله.
1: ما باید نه درباره افسانه هایی که بر او ساخته شده اتکا بکنیم، چنان که بر مبنای گرایش مسلط تصوف که بعد از قرن پنجم و ششم در اثر نفوذ امام غزالی آمد و صنایع و عطار، اینها در زیر تأثیر از او فضا بود که عطار یک جنبه صوفیانه به عشق رابعه بلخی داد و او اتکا نکرده به شعرهای خود رابعه بلخی، بلکه خودش یک منظومه تقریبا 400 بیت 400 چند بیت درباره از او ترسیم کرده. و چیز مهم است که ما باید به خود شعر رابعه بلخی نظر بندازیم. مثلا در بسیاری جاها میگن که مثلا این شعر صوفیانه است، ببینید میگن دعوت من بر تو آن شد که ایزدت عاشق کند بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. وقتی شما به شعر نگاه میکنید در جایی میبینید اینجا سه شخصیت است، دعوت من بر تو شخص دوم و ایزد فرد سوم. و او میگد که آرزوی من ای است، دعوت من ای است، دعای من ای است که خداوند تو را، عزت تو را عاشق کند به تو را، یعنی معشوقه خود را میگه.
0: بله.
1: بر کی؟ بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. در یگان آثار صوفیانه خداوند به اسم موجود نامهربان و سنگین دل شناخته نشده.
0: درست.
1: این مخالف سنت صوفیانه است. بنابراین ما بهتر از ایسته که با اشعار رابعه بلخی مثلا در اجزای دیگه بسیار روشن در شعرهای خود میگن که در وصف زیبایی معشوق خود، لبکاتو شهد و عارض ماه، روی چون لاله برگ و زلف سیاه. ببینید دین الله می تباه کند مرمرا حول آن رخان چوما، سیودود دانه لولوی مکنون. این همون دندان است، سیدو دندان است که مکنون پنهان شده است زیر دو لاله برگ داری. آه رنگ آن لاله رخان تو، ببینین رنگ یاقوت بند به گونه به گونه کا، مرمرا جاله سرشک چکان نیست الا ز طعنه بدخواه. اینا ببینین اینا تماما توصیف بسیار طبیعی ساده انسانی در مورد یک انسان است. مگر کسی که به انسان عشق می‌ورزد این اخ شخصیت یک کس می‌گوهد؟ به هیچ وجه نه.
0: درست است.
1: ده ها بار صدها شعر شاعرای ما در مورد زبان یا مثلا چهره زیبا چشم و اینهای زنا گفتن، یگان کس نگفت درباره اون که چرا این را گفتن وقتی از زبان یک زن برمد.
0: بله.
1: این است که سنت را میشکند.
0: بله.
1: این اولین صدا است. ببینید که یک زن خودش عشق خود اظهار میکند. این اولین گام است در ادبیات ماست که از من سخن میشود.
0: بله.
1: تغزلت و سخن از ما نیست، از من است. شهامت از این را دارد و خودش یک وزن نو در شعر پارسی در این تاجیکی ایجاد میکند و یک راه نو. ببینید در سنت های پیشین همون عصر سبکاک ببینید زیادتر در مورد هم شعرهای حماسی گفته میشد.
0: بله.
1: هم گفته میشد، ستاریش گفته میشد.
0: بله.
1: اما این عشق را آغاز کرد، اساس قرار داد. این یک گام بسیار مهم در تاریخ ادبیات.
0: سپاس. اما он ҳама ривояту маълумоте ки аз рӯзгори Робияи Балхӣ то ба имрӯз омада расидааст, агарчи хеле кам ҳам бошад, аммо Робияи Балхиро тавре доктор Башир Азизӣ гуфтанд, яъне ҳамчун як аввалин бонуе ки ба ҳайси ман гуфтан, яъне дар шеъри худ муроҷиат кардааст. ва мо занону бонувони тоҷик ва тоҷикистонӣ воқеан ҳам хушҳол ва хушбахт аз он ҳастем ки бо вазидани насими истиқлол мавқеи бонувон боз ҳам баландтару болотар рафта, бо фармонҳо ва санадҳое ки президенти муҳтарами мо рӯи кор оварданд. ва ҳамин гиромӣ доштани ё худ ёдоварӣ аз гиромӣ дошти Робияи Балхӣ ва таҷлил аз 1050 солагӣ он дар сатҳи байналмилалӣ бо пешниҳоди президенти муҳтарами мо низ далели бори дигар шинохтан ва эътироф намудан ва баробарии марду зан дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистон аст. ва устоди гиромӣ, шумо ин иқдоми президенти муҳтарамамонро чӣ гуна арзёбӣ мекунед дар шинохт ва аҳамияти Робияи Балхӣ ва ҷойгоҳи байналмилалии он?
2: Муташаккур. Вақте ки мо дар бораи адабиёт, дар бораи шеър, дар бораи бонувон, ширкати бонувон дар адабиёт соҳбат мекунем, пеш аз ҳама вазъи сиёсию иҷтимоии мо дар тӯли ҳазор сол, алалхусус замони сомониён ва баъди фурӯпошии давлати миллии сомониён, зиндагии мо ба қавли ҳофиз, вуҷуди мо муаммои софист ки таҳқиқаш фусун асту фасона ба гунгӣ гароидааст. Мушкилоти асосӣ ба қавли Каткинин аст дар китоби Сувари Хаол мегӯяд ки вақте ки мо мехоҳем дар бораи рӯдакӣ, ки бунёди ин адабиётро гузошт дар давраи сомониён ва яке аз нафарони дигаре ки дар ин давра аз ҳузури худ занон дарак медод, Робияи Балхӣ буд, Абу Шакур буд, чеҳра шаҳиди Балхӣ ва дигара буд. Мушкилоти асосӣ на танҳо дар мавриди масалан Робия, ки ҳамагӣ 55 баъд ё ки зиёдтар камтар расида, бисёр миқдор, ҳатто дар мавриди рӯдакӣ ҳам дар миён аст, ҳамагӣ 200 байт аз рӯдакӣ аст, мушаххас ва дигар интисоб аст. вақте ки мо ба ковиш сар мекунем, мушкилоти асосӣ ана ҳамин аст, ки масалан ҳамон қасидаи шикоят аз пирӣ миллион бор ино мо баррасӣ кардем. мо бояд кунем ки чаро аз ин давраи тилои давраи сомониён, ки хушбахтона Робия ҳам асри рӯдакӣ аст, фақат аз тазкиранигорон авфӣ иқрор накардааст, дигарон ҳама шибли нӯмони тазкиранигорони дигар, забиуллои сафо, дигар дигарон ҳам асри рӯдакӣ будани Робияро тасбит карданд. ва аз ин миқдори каме ки аз Робия ба мо расидааст, ин имкон намедиҳад ки мо вазъи шеъри Робияи Балхиро, ҷанбаҳои гуногуни осори ӯро мавриди баррасӣ қарор диҳем. аммо Робия тавре гуфтанд, як нафаре аст ки дар асре зиндагӣ мекунад ки воқеан давре асри истиқлол аст. мо баъди 200 соли дар асорати аҳро буданд, акнун ним мустақил шуда будем ва адабиёти мо адабиёти шодигаро буд, аз ҳамин дидгоҳ адабиёти ишқгаро буд. баъдан ин хел асра мо дучор намешем, баъди то 1000 сола шодзи бо сиёчашмон шод гуфта, яъне ҳамон бале. ва банда ҳам як мақола навишта будам, солҳои 2011 буд, ин гапона буд, рӯдакӣ ва Робияи Балхӣ, дар ҳамон ҷо иртиботи рӯдакиро бо Робияи Балхӣ, Робияи Балхиро ба рӯдакӣ, аз ҷумла ҳамон ривояти аторам, ки инам бисёр муҳим аст барои мавзӯи мо, агарчи сиҳати вайду мо шак дорем дар ин ҷо гуфтааст, ин ривоят бисёр муҳим аст, ки барои аввалин бор мо бибинем ки рӯдакӣ Робияро мешинохтааст. ине дар зум як шоири бузург пешвои адабиёти мо шеъри Робияро аз худаш баландтар гузошта, ин ҷиҳатҳо муҳим аст. мо вай мекунем новобаста ки вай аз номи масалан давраи тасаввуф да аз номи Абусаиди Абулхайр соҳбат мекунам, мо ба ӯ кор надорем, ишқи заминӣ бошад, ишқи осмонӣ бошад, ин ҷо гуфтан муҳим ин аст ки дар ин ҷо ду далел пеши рӯи мо мешавад, ки вақте дар маҳфиле ки меояд ки мақоми рӯдакиро бисёр баланд ки шеърхонӣ мекунад, мегӯ шеъри Робияро мехонад, ки аз ин баландтар аст, ин гуна шоири бузург аст, гӯё ҳис намекунад ки бародараш фалон фалон фалон. аммо дар ин ҷо фоҷиаро мо мебинем, ки ҳорис, яъне он шахсияти чӣ аст, шахсияти золим аст, шахсияти нодон аст, ҷоҳил аст, фазоиро нишон медиҳад, ки яъне зан ҳуқуқ надорад. шумо гуфтем ки давраи мардсолорӣ аст, мо медонем ки иш сарҳад надорад, بینید ما امروز دیدیم در عصر وی این هم بدبختانه یا خوشبختانه از اروپا شروع شما در طول هزار سال هنوز همون فضاها در همون حالت قرار دارن. شما درست گفتید که ما به استقلال رسیم. فضای ما فضای آزاد است، فضای دموکرات، فضایی که رابعه میخواست که در اونجا زندگی کند و اون جهل و جهالت به امکان نداد که عشق فرض کردیم هیچ قبول دارد، فرض کردیم به بکتاش باشد، غلام باشد، عشق سرحد ندارد بین غلام و بین ملت ندارد. بین هر کس میتواند به قول برادر است که ولی بوی سمگه عاشق شد بابای لاهوتی شعر دارد، عاشق شدم گناه همین است، احمد زاهد میخونم. یعنی همه این رو میشکند. از این لحاظ برای ما مهم است که در همین 55 بدبختانه ما باید امروز کشف کنیم که بدبختانه بسیار محدود ما فکر می چرا آثار مثلا بابای رودکی یا که شعرهای زمان است که به قول شبلی میگه هزاران شاعر این مقدار به ما کم رسید. چرا نیست شد؟ این نیروهایی بودن که این رو از بین بردن. از جمله دیوان رودکی هم باید از این دیدگاه کاویش ما باید این آغاز کاری هست که ما باید این رو ادامه دیم. اما من گمان میکنم که رابعه بانو این شاعری پیام رسان است. باریخ شفیعی یک بیت بسیار عجیب داره. من گمان میکنم که از زبانی گویا رابعه در همون دوره گفته است. پیام، پیامی رابعه، پیامی عاشقانه است، برای ما مهم است، پیامی زن است و اون مقداری کم مانده است. این آثار، آثار مقدس است، کاری ساده نیست. خشتای طلایی آن همون ادبیات ما است، هم خود شخصیت مقدس هم آثارش. میگه باری شفیعی که نیم در فکر ایوانه، نمیترسم زی زندانه. بسیار من خواهد بدواتن همینجا بخاطر نگه که زندانی کردم برای عاشق شدن. نیم در فکر ایوانه، نمیترسم زی زندانه، پیام زندگی گویم زی انسانه با انسانه. من گمان میکنم که شعاری این همین رابعه بلخی بود در همون زمان و امروز هم از ما دیده استادیم که وضعی که در فضایی که اون رابعه تولد شده است، در فضایی که نشأت گرفته است، در فضایی که او ایجاد کرده است، همین گونه فضا قریب تغییر نیافته است و خوشبختانه فضای ما امروز فضای دیگرگون است. ما شکری آزادی میکنیم. در اولی عصر ما رسیده من یک فرمولا ایجاد کرده بودم که سالهای 1917، 20، 24 و خصوصا 29 و 91 برای ما این رقم های طلایی است. این رقم ها ما باید ثبت کنیم که انا همین چین برای اولین بار نام تاجیک زنده کرد. نبود. بابای عینی میپرسید که ملت چیست؟ از خود چناسی چنان دور افتاده میگفت که مسلمان. بخارای سمرقندی در اونجا هیراتی باشد، اصفهانی همون هنوزم در همون منطقه ها در اونجا. اما در تاجکستان عزیز ما که نام تاجیک برای اولین بار زنده شد، ما امروز دختری تاجیک میکنیم. این باید از این دیدگاه، یعنی از پهلوهای گوناگون اون فضایی که امکانیت که امروز برای ما مهیا شده است با شعری رابعه بانو از این دیدگاه ما باید نزدیک شویم. من گمان میکنم که قدر منزلت و شکوه و شوکت رابعه همون قدر بلند میشه که در عصر به اصطلاح میگم فئودالی میگم که اگرچه زمان سامانیان زمان طلایی بود اما هنوزم مرسالاری بود. برای ما چی ارزش داره رابعه که یعنی یک نفر زن است در فضایی که زن هیچ مقدار ندارد، حتی در مذهب ما در دین ما بود و ندارد. یک زن قد بلند کرده است در اون فضا، اون زن را به فاجعه رساندن. زندگی فاجعه دو پهلو دارد، از یک شو شادی است، از یک شو فاجعه است. اون فاجعه ملت و فاجعه زن نشان میتهد. من گمان میکنم که این بررسی که ما امروز کردیم آغاز یک کار خوب بود. ما در آینده باید که رابعه را از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار دهیم.
0: سپاس استادی ارجمند، تشکر میگیم و دوستان گرامی حالا فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه بشنویم و سپس با صحبتمون را ادامه
3: میدیم. اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوا. اقتدار صنعتی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران و شریکان بین‌المللی در مکالمه اس5 جمعیت اوید به مسائل کندنی‌های فایده‌ناک مهم استراتژی که در شهر استانه قزاقستان برگزار شد معرفی گردید. خبر می‌دهد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان. وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان شهرعلی کبیر در مکالمه اس5 جمعیت اوید به مسائل کندنی‌های فایده‌ناک مهم استراتژی در استانه اوید به اقتدار سرمایه‌گذاری و صنعتی мамлакат дар самтҳои энергияи сабз, истихроҷи металлҳои нодирзаминӣ ва зеҳни сунъӣ сухан намуд. Шерали Кабир гуфт ки муколамаи S5 ҷамъи як оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ, имкониятҳои васеъро барои барқарор намудани муносибатҳои шарикӣ ва рушди соҳаи канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ фароҳам меорад. Аз рӯи натиҷаҳои муколамаи S5 ҷамъи як ва мулоқотҳо, тарафҳо таваҷҷӯҳи худро ба рушди ҳамкориҳои бисёрҷонибаи мутақобила ва амалӣ намудани лоиҳаҳои муштараки саноатию инфрасохторӣ тасдиқ намуданд. Моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалии و معرفی امکانیات های سوهای نساجی به اشتراکچیان خدمت خواهد کرد. پایانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
3: انعکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: бори дигар дуруд мегӯем ба онҳое ки акнун ба шунидани барномаи мо ҳусни оғоз бахшиданд. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи имрӯзаи соҳибназар перони ҷойгоҳ ва шинохти робияи балхи, шери робияи балхи ва гиромӣ дошт аз 1050 солагии робияи балхи мешунавед. ва то инҷо ки суҳбат кардем, перони мавзӯи ишқ дар осори робияи балхи гуфтем ва устоди арҷуманди мо ҷамолдин саидзода аз он гуфтанд ки яъне паёми робияи балхи ва паёми ҳамин гиромӣ дошт аз он аст ки имрӯз аз робияи балхи ҳамчун аввалин зан, аввалин бонуи соҳибдевон ёдовар мешавад. ва он ҳам дар баробари устод Рудакӣ, ки ҳар ду ҳам асру ҳам замони худ буданд. ва ҳоло дар суҳбати мо Хадича Меҳандӯст низ иштирок доранд ва яке аз иштирокчони конфронси байналмилали робияи балхӣ. мо шуморо хушомадед мегӯем ва фикр мекунам ки барои ҳар як нафар аз бону ва махсусан бонуе ки соҳиби қалам ҳаст, бонуе ки соҳиби андеша аст, гиромӣ доштӣ робияи балхӣ ин худ як ҷашн аст.
1: дақиқан. хуб ман қабл аз ин ки суханои худ оғоз бикунам, фақат мехоҳем дар оғози сухан ба як ғазале аз шиуни фумани оғоз бикунам. мегӯяд: дар шишаи шабнам офтобат накунанд, метоби ву оина ҳисобат накунанд, то сина барозандаи захмӣ накунӣ, бар қуллаи ошиқӣ عقابت نکنن. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، مهمانان گرامی که در میزی مدور هستن و همه شنوندگان عزیزی که ما را از صدای دوشنبه شنونده هستن. تشکر و سپاس از شما بابت ای که ما را دعوت کردین به این برنامه و یک تشکری ویژه دارم از جناب عالی رئیس جمهوری جمهوری تاجیکستان که خیلی تلاش هایشان در عرصه فرهنگ خصوصا در مورد رابعه بلخی برای ما قابل ستایش است و ما سپاسگزارشان هستیم که این برنامه پرشکوه را برگزار کردن و دنبال کردن. و یک تشکری ویژه هم از اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم داریم که اونا هم خیلی تلاش به خرج دادن تا این برنامه برگزار شود. و یک چیزی که بر من خیلی جالب بود در این برنامه ای بود که همه برگزار کنندگان این برنامه، ترتیب دهندگان این برنامه بیشتر زنان بودن. خانم فرنگیز شریفزاده بود و حضرت ملکزاد بود و بله این خیلی برای من جذابیت داشت. و من هم در این برنامه یک مقاله داشتم، عنوان مقاله بود سیمای رابعه بلخی همچون پیشگام حرکات‌های معرفتی زنان. خب ما شما می‌بینیم که تاریخ سرزمین ما چی شامل خراسان که افغانستان و ایران و تاجیکستان سرشار از زنان هست که اینا در سخت‌ترین شرایط چراغ آگاهی را خاموش نکردند، بالاخره آموختن و آگاهی داشتن. میان این چهره‌های درخشان نام رابعه بلخی همچون ستاره تابناک و درخشانی هست در آسمان فرهنگ و ادب پارسی که ما میبینیم. با وجودی که قسمی که استاد بر ما اشاره فرمودن که از رابعه به ما 55 بیت رسیده، بعضی ها میگن 39، بعضی ها میگن 55 بیت رسیده، با آن هم نام رابعه بلخی هنوز مثل یک ستاره، مثل یک آفتاب درخشان است و گم نشده. و رابعه بلخی به عنوان اولین شاعر زن پارسی که ما را مادر شعر پارسی میگیم، بله، و رودکی را هم پدر شعر پارسی میگیم، تا حال زنده هست، نامش زنده نگه داشته. بابت چی؟ بعضی ها قسمی که استاد عزیزی هم اشاره فرمودن که در گذشته ها نی حالا هم عشق رابعه را تصوفی میگن، بله، عشق به خدا میگن، در حالی که ما از اگر به 55 بیت رابعه نگاه بیاندازیم در میابیم که در همه 55 بیت ظرافت و زنانگی وجود دارد. ظرافت و زنانگی هویدا است که ما میبینیم عشق رابعه به بکتاش وجود داشته، بله، و کسایی که مثلا مذهبی بودن و سنتی بودن و بسیار افراطی از او خاطر عبا میکنن و نمیگذارن که بگن که نی بابا عشق رابعه عشق تصوفی بوده و بالاخره عشقش عشق زمینی نبوده. و این بر ما خیلی از تک بیت هایش هم نگاه میکنیم، بله، که رابعه عشقش عشق زمینی بوده و عاشق بکتاش شده و خیلی هم به صراحت میگه که من عاشق بکتاش هستم. زمانی که برادرش از عشق خواهرش به بکتاش با خبر میشه، میخوای که بیای رابعه را بکشه از بین ببره، اونجا رابعه خودش اقرار میکنه که در حال میدانه که جانش در خطر است، در حال میدانه که رابعه کشته میشه، میگه نه من عاشق بکتاش هستم. با اون نامه مینویسه، بالاخره نقاشی های از صورت خود برای بکتاش روان میکنه. این در اون اثر فکر کنین یک هزار سال از او میگذره، ده قرن صد قرن میگذره، اما با اون هم در او شرایط چقدر سخت بوده. فعلا که میبینیم قهرمانی است، ابر قهرمانی است، ابر قهرمانی است که رابعه بلخی از خود نشان میده و اونجا عشقش به بکتاش ابراز میکنه و جسارتا میگه. و یک موضوع خیلی دیگه که برای من خیلی خوشایند هست و ایره میستای مقاومت رابعه بلخی هست، در آخرین لحظات و رمق حیات خود قرار داره، زمانی که ایره در گرمامه میبرن و میکشن، شارگش رو میزنن، اونجا نه قلمی هست نه کاغذی هست که رابعه بنویسه، و چیکار میکنه؟ تسلیم نمیشه. اونجا با قطرات خونش مینویسه که شعر می نویسه تا ماندگار باشه، تا ابدی شوه، که رابعه اینگونه مبارزه کرد، رابعه اینگونه تلاش کرد. برای ما رابعه الگو هست، شاید برای منی، برای شما همه زنان شرقی رابعه الگو باشه. و من فکر می کنم نام رابعه فراتر از شرق هم رفته و غرب هم اطلاعات و آگاهی در مورد رابعه داره، و این همه مرهونی امو جسارت و مقاومت و استادگی رابعه در برابر تعصبات، ظلم و بی‌عدالتی هایی بوده که رابعه انجام داده و امروز نامش درخشان هست. یکی از موضوعی دیگه، ببخشین شاید وقتم گرفته شده، این است که برای من خیلی جذاب هست. شما ببینید کعب قزداری یکی از فرمان روایانی چی هست؟ یکی از فرمان روایان محلی محلی بلخ هست، سیاست مدار هست، اما ما کعب قزداری را از نام دخترش میشناسیم. کعب قزداری را رابعه بلخی نامش بلند کردن. ما هیچ در تاریخ نمیبینیم که کعب قزداری دختری داشته به نام رابعه بلخی، رابعه بلخی پدری داشته به نام کعب قزداری. و این یکی از درخشانترین موضوعی فرهنگی همی است. ما مسئله های سیاسی فراموش می شوند و به باد فراموشی سپرده می شوند، اما اندیشه، فرهنگ، قلم همیشه زنده و جاویدان است که ما امروز نام رابعه را داریم و همچنان کعب قزداری زنده شده از پشت دخترش به نام رابعه بلخی.
0: سپاس آفرین خدیجه بانو. و در تمامی روایت هایی که تا به این زمان از آثار و زندگی نامه رابعه بلخی آمده است، همه آنها بازگو و اعتراف کننده مهارت شاعری رابعه هستند، یعنی شعری بلند گفتن رابعه هست و اساس ماندگاری آن گفته های رابعه نیز همین بوده. ما میدانیم که مثلا زنان، مادران، شاید که تا رابعه و در زمان رابعه نیست، شاید که حرف های هم گفتند، یعنی شعرگونه ها یا نظم سر گهواره مثلا، یا برای مثلا در قلب خود گفتند، برای یک دلداده خود. اما این جسارتی که رابعه نشان داده و آن هم در شکل درست شعری، که در صنعت های درست شعری که واقعا هم یعنی مهارت میخواهد، و به نظر ما چون این است که همون روزگار خوب داشتن، دختری مثلا یک حاکم و والی بودن، دست داشتن به کتاب ها، مطالعه داشتن، یعنی زمینه فراهم آورده است که به طبع خداداد رابعه باز بیفزاید همین هنرهای دیگر، یعنی هنری بلند شعر گفتن.

0: همایش بین المللی تبریک و تهنیت میگویم و میگویم که در هر کجایی که باشن اونا گویم که ما از تباری رابیه بلخی.
1: سپاس استادی ارجمند و گرامی. و شنوندگان گرامی، اکنون با استفاده و با بهره‌مندی از حضور مصاحبان خود می‌خواهیم در آن باره صحبت کنیم که چون دکتر بشیر عزیزی که از نیدرلند آمدند و همچنین باید گفت که در کشور افغانستان عمر به سر بردند، تا جایی که ما واقف هستیم یک فیلم نیز سال‌های 1974 اگر خطا نکنم پیرامون روزگار و آثار رابعه بلخی برداشته شده بود. میخواستم بگید که این فیلم از روی کدام داستان بود و چگونه روی کار آمده بود در افغانستان؟
2: بله بله، نخستین فیلم نامه در 1974، یعنی حدود 52 سال پیش از امروز. البته اساسش اون الهی نامه عطار بود که داستان را چیز کردن، ولی استاد لطیف ناظمی که یک از پیشگامان غزل نو در افغانستان هستند، اونها این داستان را خودشان پیرایه دادن، دیگر به شکل چیزهای علاوه بون کردن، برای اینکه اونم از عطار هم تصویر شاعرانه بود و این هم چون همچه شاعر است، اینا خودشان تغییرات دو آوردن و داستان خود از اونا نخست در رادیو پخش کردن در چند برنامه و بعد از اون به اساس علاقمندی مردم به این قصه و داستان عشق رابیه فیلم ساخته شد که بعد سناریوی از او را کسی به نام عبدالخلیق علیل و همچنان داود فارانی، محمد نظیر، اینها بخش از روی داستان استاد لطیف ناظمی فیلم ساختند که مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفتند، مخصوصا زنان در روز نمایش از این فیلم تالارهای سینما را در سینمای آریانا بود پر کرده بودند و چندین روز پی هم این فیلم به نمایش گذاشت شد و همچنان یک مکتبی هم، یک لیسی هم در سال 1948 1327 هجری 1948 میلادی به نام اون وقت اول برام مکتب لیسی رابعه بلخی نبود، مرکز آموزش عصری زنان نام داشت و بعدها بود که در سالهای بعد لیسی رابعه بلخی از مرکز آموزش در سال 1948 62 البته با لیسه رابعه بلخی برگردانده شد، نام شد و اونجا لیسه بسیار عالی بود که در اونجا زنان تا امروز، خب البته متاسفانه فعلا درها بروی زنان که از سن 6 بالا بسته هستند در مکتب رابعه بلخی، همچنین کانون بزرگ فرهنگی در افغانستان بود و مؤسسات دیگر هم به نام رابعه بلخی است. دیروز هم دو روز پیش هم در کنفرانس طرحهای ما داشتیم و همچنان اینستیتوت زبان با دولت تاجیکستان که یک دانشگاهی را یا مثلا جاده یا باغچه را به نام رابعه بلخی بکنند که من متعقن هستم که در کشور تاجیکستان به این مسئله بسیار اهمیت داده شده، با وجود که رابعه بلخی در زادگاهش یعنی بلخ به باد فراموشی سپرده شده، اما همین کنفرانس بین‌المللی که ما برگزار کردیم از چهره فرزانه فرهنگ مشترک ما خودش نشانه زن نگاه داشتن میراث ارجمند فرهنگی است که از خدمات والای مردم فرهنگ دوست و دولت تاجیکستان است برای هویت و شناختن هویت و تمدن ملت خش و میراث حوزه فرهنگی ماست. ما میخواهیم تاکید بکنم که این بزرگداشت محصول سیاست های دور اندیشانه و فرهنگ پرور محترم امام علی رحمان سرور تاجیکان جهان که به ساختن آینده ریشه‌دار حوزه فرهنگی ما صمیمانه میاندیشند و که خود شایسته بالاترین ستایش و سپاس است.
1: درست است، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند و گرامی، فرصت ما هم خیلی کم مونده است، اما میسازد از آن بگویم که باعث افتخار و هم سرفرازی و هم شکرگزاری است که اکنون از اولین بانوی صاحب دیوان یادآوری میشود و من نیز بر آن نظر هستم که اکنون دیگر آگاهی بیشتر از روزگار و آثار رابعه بلخی در کتاب های درسی ما نیز جای داده می شود و همچنین فیلم نام نویسان نیز پیرامون روزگار و آثار آن خواهند نوشت و همین جا می خواهم یک غزل از رابعه بلخی را پیشنهاد شنوندگان بگردانیم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند. توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. و شنونده های ارجمند و گرامی، فکر میکنم که اکنون همین آثار اندک هم که باشد بازگو از صنعت بلند شعری استاد رابیه بلخی هست و این آثار بازمانده درک از آن میدهد که زن مادر تاجیک هنوز هزار ساله ها پیش هم دارای علم و فرهنگ و دارای فهمیش بود و دارای حس بلند انسانی و عشق انسانی بود و با شکرگزاری از اون که باز هم همین گونه یعنی پیروان شعری رابعه بلخی بیشتر و زیادتر باشد در حوزه ادبیات فارس و تاجیک، این صحبتمون را به انجام میرسونیم و شاید بله و منم همین
0: پیش از شما یک همین غزل شما خودین در اونجا عشق به دریا تشبیه کرده است نگه در بابای رو در
1: بله.
0: جهان به دربین تشبیه های نوه
1: بله خیلی و همون زهر رو
0: بله از هم خواندن شما به خاطر هم رسید که
1: بله.
0: همه تا حتی اصیت سواری خلالم بین بابای رو دکی و یک ارتباط است و آخرین چیزی که من پیش از سخن شما میگم که رضا قلی خان هدایت گل رخسار ادیبان ما درباره رابعه بلخی اثرها نوشتند و شعرهای بسیاری بخشیدند. اینا را با باید که مورد کندکا قرار بدیم و همون باز من تکرار میکنم که همون 55 بیت اینا خشتای طلایی ادبیات ما هند. اگر از لحاظ مقدار بسیار کمند اند و از لحاظ تنوع موضوع از لحاظ فراگیری یک هزار سال پیش از این برای ما امروز بسیار مهم است. من گمان میکنم این ابیات جهان را گرفت، جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر، با یک مصرع دو عالم را مسخر میتوان کردند. من همین 55 باید قطعی رابعه جهان مسخر کرده است. من میگویم جسارت و جرأت کرد.
1: سپاس. و شاید باز حرف های گفتنی بود که ما نپرسیده، مرحمت بفرمایید.
2: تشکر. و بخواستم باز هم سپاس گذاری بکنم از دولت تاجکستان، اکادمی ملی علوم تاجکستان که چنین کنفرانس بین‌المللی را اختصاص دادن به چنین چهره ماندگار ادبی ما، نخستین زن شاعر پارسیگوی. و یه جای بسیار افتخار است که در حوزه زبان پارسی تری تاجیکی یگانه جایی که بیشترین و شایسترین تجلیل از میراث فرهنگی ما در نمونه رابعه بلخی میشه تاجیکستان است. ما از مردم تاجیکستان و رهبر مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
0: میبخشید باز چهره ماندگار. من گمون میکنم که در آینده ما وقتی که پژوهش میکنیم مجموعه ها باید میشه یک نام مجموعه باید چهره ماندگار باشه.
1: بله بله بله. بفرمایید خانم خدیجه.
3: تشکر سپاس. راستش همه موضوعات بزرگوارا دوستا استادا گفتن، اما یک موضوع را میخواستم بگیم، اوی است که در طول تاریخ خصوصا زنان شرقی، هر زنی که سر بلند کرده، هر زنی که سخن گفته، هر زنی که شعر سروده، هر زنی که آزادی اندیشه داشته، به او همیشه تهمت و ترور اخلاقی زدند. از رابعه بلخی شروع تا محسی گنجوی، خدیجه سلطان و
0: مهری قرت العین
3: و ما در نمونهش در افغانستان داریم نادیا انجمن.
1: بله.
3: توسط همسرش کشته شد. اینا زنانی بودند که صرف به خاطر سرودن شعر، صرف به خاطر فن بیان، صرف به خاطر آزادی بسیار بسیار زیاد اول تهمت و ترور اخلاقی زده شدن، بعد بسیار با بیرحمی تمام کشته شدن. و ما فقط در مورد رابعه بلخی میگم، هر جایی که ما برام فقط میگم من دختر رابعه هستم، چون از لحاظ فرهنگی امروز دختران افغانستان همانند رابعه است، سرنوشتشان همانند رابعه بلخی است و میتوان گفت که رابعه بلخی تنها در چارچوب یک شاعر یا یک داستان عاشقانه نمیتوان محدود ساخت. او نماد آگاهی، مقاومت و دادخواهی در برابر جهل و تعصب است. اگرچه بیش از هزار سال از زندگی او میگذرد، اما پیام او همچنان زنده است و در مبارزات فرهنگی و آموزشی زنان به ویژه دختران افغانستان انعکاس می‌یابد. رابیه ثابت ساخت که ممکن است جسم انسان نابود شود، اما اندیشه، آگاهی و آرمان آزادی هرگز از میان برده نمی شود.
0: یعنی با بخاطر آمد با درباره جاویدانی را میگه در
1: خب بفر یک دقیقه وقت داره.
0: با گوشم آمد از خاک مزاره که در زیر زمین هم میتوان زیست، نفس دارد ولی که جان ندارد، کسی که بر مراد دیگران زید. رابعه بر مراد دیگران زنده بود جاوید.
1: تشکر، سپاس. و یادوار میشیم شنده ارجمند و گرامی در برنامه مرزای صاحب نظر مصاحبان ما بودند دکتر علم های فلسفه، محقق خارجی از کشور نیدرلند در اکادمی ملی علم های تاجیکستان دکتر بشیر عزیزی و همچنین خدیجه میهندوس روزنامه نگار از ماهنامه نوروز و خادم کلان علمی انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان جمال الدین سعید زاده. صحبت اول و آخر ما نخواهد بود. خوش آمدند صحبت را من دلبر و کارگردان جمعه خانم.

ای زن، ای آلیه محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدمت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

در تاریخ ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی با اسمی کم ادیبان زن وام خریم که مثل روبی بلخی جرأت و جسارت کرده در برابر بی عدالتی های زمان از عشق و محبت پاک خیش دفاع نموده علیه نابرابری های زمانی قیام کرده باشد. از طرف دیگر روبیه بلخی که سرگذشتی تلخش در سرچشمه های ادبی و تاریخی خیلی کم بازتاب یافته است، تجسمگر عشق پاک انسانی، زیبایی و جرأت و جسارت بانوی ملی بوده است. برنامه ما در همین موضوع بند و بست گردیده است. پذیرا باشید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محب. تاجیکستان سرعت بلند فعالیت سرمایه‌گذاری را نگاه داشته در خطر اقتصادهای با سرعت رشد یابنده آسیای مرکزی قرار دارد. چونین آمده است در گزارش بانک اروپایی تجدید و رشد که ماه ایونی سال روان نشر گردید. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. بنا به معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، در سه ماهه یکم سال 2026 حجم سرمایه گذاری به سرمایه اساسی در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از بلندترین سطح ها در منطقه بوده از تطبیق فعال لایحه‌های انفراساختاری و استحصالی دلالت می‌دهد. برای مقایسه، افزایش سرمایه‌گذاری و سرمایه اساسی در همین دوره در قرغیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% را تشکیل داده است. بانک اروپایی تجدید و رشد تاکید نموده است که فعالیت سرمایه‌گذاری در تاجیکستان از حساب تطبیق لایحه‌های بزرگ دولتی انفراساختاری از جمله ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی روغن، رشد بخش صناعت و توسعه اقتدارهای استحصالی جمهوری دستگیری می‌یابد. سرعت بلند افزایش سرمایه‌گذاری همزمان با رشد نظررس استحصالات صناعتی همراه بوده. طبق معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، حجم استحصالات صناعتی در سه ماهه یکم سال 2026 29.6% افزایش یافته است. تمایل مثبت فعالیت سرمایه‌گذاری بازگوی اعتماد استوار به اقتصاد تاجیکستان بوده. برای جلب بیشتری سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی به بخش های افضلیتناک اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می آورد. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

شیفتگی و شیدایی شخص عاشق را با کلمات ساده ولی رنگین و زیبا و صمیمی در غزل تجسم کرده توانستن رابعه بلخی باعث بران شده است که بزرگان عالم عرفان به مانند عطار و ابو

0: دو انگارید خوب زهر باید خورد و انگارید قند توسنی کردم ندانستم همی کس کشیدن سخت تر گردد کمند. وقتی امروز از رابعه بلخی سخن میگوییم درباره یک شاعر زن ادبیات کلاسیک فارسی سخن نمیگوییم. ما درباره شخصیتی سخن میگوییم که بیش از هزاران سال در حافظه فرهنگی مردمان این منطقه حضور داشته است. رابعه برای برخی نخستین شاعر زن فارسی گو است. برای برخی نماد عشق، برای برخی چهره عرفانی و برای برخی دیگر نمادی از استقامت و آزادگی. از عطار و جامی تا روایت‌های شفاهی مردم افغانستان، از زیارتگاه منصوب به او در بلخ تا فیلم رابعه بلخی محصول سال 1974، هر نسل کوشیده از تصویری تازه از او بیافریند. همین تداوم و بازآفرینی رابعه را از یک شخصیت تاریخی به یک نشانه فرهنگی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر به بررسی فیلم رابعه بلخی می‌پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که هویت زنانه در این فیلم چگونه بازنمایی می‌شود و سینما از چه سازوکارهای نشانه‌ای برای ساختن این هویت بهره می‌گیرد.
1: رابیه را شور و هیجان، جذبه و لذت و شوق و حالت معنوی خاص است که چنین شوق و شور روحانی عاشقانه را تنها در غزلیات شاعران عارف مشاهده کردن ممکن است و بس. به معنی دیگر با خواندن غزلهای عاشقانه رابیه بلخی خواننده را شوق و هیجان باطنی معنوی فرا میگیرد که این حالت خاص غزلهای عرفانی است. با گناه نمونه غزل زیرین رابعه رو به تحلیل میگیریم. عشق او باز اندر آوردم ببند، کوششی بسیار نامد سودمند. تفسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمان. عشق دریای کرانه ناپدید، که تمون کردن شنو ای هوشمند. عشق رو خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. بشیر عزیزی، دکتر علم های فلسفه، پژوهشگر خارجی انستیتوت فلسفه و سیاستشناسی به نام بهاودینوف اکادمی ملی علم های تاجیکستان در ادامه چنین میگوید:
2: مسئله تعویل ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی یک از بحث‌های بسیار مهم و در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش‌های ادبی زبان ماست. در بسیاری از تذکرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش‌های تعویل صوفیانه از شخصیت و شعر رابعه بلخی برجستگی دارد. آیا خوانش صوفیانه از اشعار رابعه بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی؟ پرداختن به این مسئله، بررسی ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست اینکه سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که باعث نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل. در این نوشته سعی کردیم تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگاری، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود.

من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابیه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بصری در تاریخ ادبیات ما فراهم کردم. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. از این دید شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سندی از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد.

انجامی برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان جمعخانی مراد. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی باشه.

0: рӯзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: Итилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ Хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ мекунад. Ин нуқта дар мулоқоти Вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо сардори буюрои роҳи оҳани Вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти Ҷумҳурии Корея Ким Тебён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпорасияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат Корея Rail Road Corporation Obion Il дар Душанбе баён гардид. وزارت نقلیات خبر داده است که در ملاقات مسئله های رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه گردیدند. وزیر نقلیات جمهوری آمادگی جانب تاجیکستان را برای وسعت بخشیدن مناسبت های دوستانه با جانب کره در این سمت بیان نمود. گفته شد که همکاری دو جمهوری در سمت تطبیق لایحه های سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این جانب ها برای در سال 2026 آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه به موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی شدند. در شهر دوشنبه کنفرانس صحوی بانکوی اعضای اتحاد بین بانکی سازمان همکاری شانخای در موضوع ذهن سنعی رقمی کنانی خدمت رسانی ها پیشگیری خوفا و اقتصاد سبز برگزار گردید. در دایره کنفرانس بین نمایندگان بانکوی اعضای اتحاد بین بانکی سازمان همکاری شانخای، بانکوی تاجیکستان و شرکت های وطنی ملاقات های دو جانبه برگزار شدند. در دایره این ملاقات ها بین راهبریت امانت بانک و الدی بانک جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم و خریطه راه به امضا رسید. حجت های مذکور همکاری را در سمت های حساب برابر کنی های پرداختی، انفراساختار امانت گذاری، رقمی کنانی، امنیت اطلاعاتی، پرداخت های فرامرزی و پرینسیپ های مبلغ گذاری اسلامی پیش بینی می کند. و گفته تشبوسکاران هدف اساسی برگزاری کنفرانس رشد تبادل تجربه بین بانک های تاجیکستان و اینستیتوت های مالیوی که کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای جلب شریکان رشد و مساعدت به تطبیق تشبث جمهوری تاجیکستان در مورد نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی میباشد. دهمی ایون مرحله دویوم ثبت نام برای امتحان های داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها آغاز گردید. داوطلبانی که در دور اساسی ثبت نام نشودند یا میخواهند انتخاب خود را عوض نمایند تا 30 ایون امکان پیشنهاد حجت ها را به مرکز ملی تست دارند. ثبت نام برای دور دویوم در شهرهای دوشنبه، خوجند، پنجکند، خوروغ، باختر، کولاب و ناحیه های دنگره و رشت براه مانده شده است. داوطلبان را ضرور است که هنگام ثبت نام حجت تصدیق کننده شخصیت و ورقه به قیدگیری دوره اساسی و رقم رسید خود را پیشنهاد کنند. داوطلبانی که میخواهند اختصاص های در مرحله یکم انتخاب کرده اشان را عوض کنند با پرداخت 370 سومانی برای ختم کنندگان صنف 11 و 320 سومانی برای صنف 9 می توانند در دور دوم تغییر دهند. یادآور می شویم که از یکم تا دهم ایول دور اساسی امتحان های مرکزانی داخل شوی به مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی برای داوطلبانی در مرحله اساسی به قیدگیری نام نویس شده برگزار میگردد. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: گزارش مفصل.
4: در جماعت دهاتی زینب‌آباد ناحیه رودکی از 29 بند نقشه پیشبینی شده 10 انشاءات ساخته مورد استفاده برای قرار داده شده، در دیگر لایحه ها کارهای ساختمانی در عرفه انجام‌یابی قرار دارد. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پگیر از این موضوع است.
5: نقشه چورابینی های جماعت دیهات زینب آبادی ناحیه رودکی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با کارهای بنیادکاری، آبادانی و سازندگی طریق ساخته به استفاده دادن انشاءات مختلف از آن جمله مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی، طبی، کارخانه های استحصالی، خدمت رسانی و تاسیس جای های کاری روانه شده است. به اطلاع بختیار محمد شایف معاون رئیس جماعت دیهات زینب آبادی ناحیه مذکور، در این دوره در این حدود 3 مؤسسه تعلیمی و بیش از 20 خونه ایلوگی ساخته موردی بهره برداری قرار داده شده است.
6: قومی مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه رودکی در حدود جماعت دیهات زینب‌آباد با مساحت 5 کیلومتر راهی و عدد رودکی را منفرش کرده استند. در حدود جماعت دیهات زینب‌آباد زیاده از 10 کیلومتر بتون فرش کرده شده است.
5: در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهات زینب‌آباد نوحه رودکی 3 کارخانه صنعتی بنیاد کرده شده است که با تشکیل ده ها جای های نوی کاری زمینه فراهم آورده اند. در همین حال رستم‌بک سنگوف معاون دیگری رئیس جماعت دهات اوید به مساله های ایدئولوژی میگوید در بنیاد بینای ماموری جماعت دهات امروز تمام قشرهای جامعه با حس بلند وطن دوستی و خشتن شناسی سهمی ارزشمند میگذارند.
7: بینوی خیلی ماموری جماعت دهات هم اقدام گشته هستم که تا ماه آگوست ساخته به استفاده تیم. خیلی علاقه بینو از تحکرسی شروع شد تا آشانه دیموش علاقه بود شد. ما تمام مسئله ساختمان قسم زیاد شد داریم. قدم بالا پوش میمونه و تعمیری داخلی بینو میمونه. در بنیاد البته مقامات حکومت دولتی نوحه رودکی خیلی نقش کلان دارد و بعدا خیلی جماعت و اهل دهات در یه جایگی مقصد شخصای سخاوتمند صاحب کارو اینا هم خیلی دستگیری کردن.
5: باید گفت که جماعت دهات زینب آبادی ناحیه رودکی دارای 32 دهه می باشد که در بیش از 20 دهات آن زیاده از 100 خواجگی اقامت می نمایند. نو بسته از بنیاد سیمخانه های ایلاوگی و مرکز های انکشافی بر وقتی کودک و فعالیت 4 عدد چنین مؤسسه ها طلبات اهالی به مؤسسه های تا مکتبی از جمله باغچه ها خیلی بلند ارزیابی می شود. بختیار محمد شایف معاون رئیس جماعت دهات زینب آباد یکی از عامل های اساسی کم توجهی صاحب کاران در بنیاد چنین مؤسسه های تا مکتبی را چنین ارزیابی نمود.
6: ما با نقشه گرفتیم که دهایی که از 100 نفر زیاد می باشد بنگاه طبی یا که یک مؤسسه تعلیمی یا یک باغچه ساخته به استفاده دهیم. مشکلات بنیاد نکردن مؤسسه تعلیمی یا که تا مکتبی این نارسایی جای زمینه که برای ساختمان یا بنگاه طبی یا که باغچه یا که مؤسسه تعلیمی می باشد.
5: در بنیاد انشاءات جشنی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی اصلا صاحب کاران محلی و اهالی سهمی ارزشمند گذاشته. از جانب این طبقه اهالی در روزهای جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان ده ها انشاءات دیگری تعییناتشان گوناگون مورد استفاده قرار داده می شوند که از تقویت کارهای بنیادکاری و آبادانی و سازندگی در محل بشارت می دهد. تاجدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: тоза ва он нафарое ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд, рӯзу рӯзгоратон пур аз шодӣ бошад. Назари ба истиқлолияти тоҷикистон амин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва шунавандаҳои ажман меҳмони барномаи мо ҳастанд. Номзади илмҳои таърих устод давлатшо маҳмудов ҳастанд меҳмони барномаи мо. ва устод, мо сари истиқлолият, сари дастовардҳои истиқлолият дар тамоми самтҳо агар соатҳо ҳарф занем, ман гумон мекунам ки соатҳо ҳам камӣ мекунад. инқадар сохтмони шоҳроҳҳо бубинед, аз шоҳроҳҳо сар кунем, агар ҳамин шоҳроҳҳо аз дили пойтахт сар мешаванд, ҷумҳурии моро бо дуртарин ҷумҳуриҳои кишварҳои осиёи марказӣ, бо берунтар аз он ҳатто мепайванданд. мо сари истиқлоли ҷавоно биёед суҳбат бикунем, ҷавоно ки ояндадори ҳамин кишвару миллат ҳастанд. шумо дар донишгоҳ дарс медиҳед устод, назари шумо ба ҷавонони мо, мо чӣ кор кунем ки ҳамин истиқлолияти мо бозам дар идома занҷири насли оянда ҳамин корҳое ки имрӯз мо ба супот мерасонем барои пойдории хуб миллатамон, барои пойдории сулҳу салоҳамон, чун болотар бо арз доштем ки имрӯз ҷаҳони муосир ҳазорҳо хатарро ҳар соату лаҳза пешрӯи давлатҳо меорад. насли ҷавони мо бояд чӣ кор кунем ки ҳамин равандро идома диҳам? устод, назари шумо.
1: ташаккур. ман мехоҳам ки аввалан як масъаларо дар ҳамин ҷо зикр кунам ки воқеан ҳамин роҳбари давлатамон дар бештари суҳбатҳошон вақте ки сухан сари ҷавонон меранд, мегӯянд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. ҳамин аллакай нишонаи он аст ки роҳбари давлат нисбати қувваи зеҳнию ҷисмонии ҷавонон эътимоду эътиқоди зиёд доранд ва воқеан ҳам бояд ҳамин гуна бошад. ҷавонони насли навраси мо, ҷавонони мо истеъдоду қобилияту илму дониши баланди худ метавонанд ки ояндаи давлати моро дурахшон созанд. яъне зиндагӣ гузарон аст, хоҳед нахоҳед имрӯз мо ҳастем, фардо дигар кас ҳаст инҷо, ва онҳое ки аз паси мо меоянд бояд ки тавонанд кореро анҷом бидиҳанд ки дар ҳақиқат мондагор бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони мо бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони гузашта бошад. ва агар ҳамин хел аз нуқтаи назари илмӣ, масалан илми социология таҳлил кунем, мебинем ки теъдоди ҷавононе ки дар даҳсолҳои пештар дар фазои дар муҳити тоҷикистони мо зиндагӣ мекарданд, ине ҷавонони мо дар самти худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ нуқси бисёр доштанд ва инам гуноҳи онҳо набуд. гап сар ин меравад ки мо ки ба истиқлолият расидем, нав аз фазои шӯравӣ берун омада будем ва дар низоми таълими шӯравӣ мавзӯъҳои худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ, тарбия кардани насли наврас дар асоси арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ қарибӣ дида намешуд. бинобар ҳамин сабаб пас аз пош хӯрдани шӯравӣ ва тоҷикистон акнун ки истиқлол ба даст оварда буд, дар даҳсолҳои аввал як нуқсу ё ки ба истилоҳ ноҷуриҳо дар равони ҷавонони мо эҳсос мешуд. ман ина бештар дар он медидам ки ҳамин ҳисси бегонапарастӣ дар мафкура то андозае ҷой дошт ва ман фикр мекунам ҳамин буд ки бинед ҳамин нобасомониҳои солҳои 92-ам ки бештар ҷавонон вориди ин корзорҳо мешуданд аз сабаби набудани худшиносии миллӣ ба сангарҳо ҷудо шуданду худро бо номи маҳал, яъне ифтихорот аз рӯи маҳал شروع شد، نه از روی وطنی تاریخی شروع گردید و کار تو به جای رسید که تاجیکستان قریب که پرچه پرچه میشد. یعنی من از این منطقه فلان، شما از فلان منطقه، همین تاریخ از روی محل موجود گردیم. و بینید در همون شب و روز بود به نظرم که استاد کمال نصرالله گفتن که تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن بین خطلان و زرفشان و بدخشان، همین اشاره به همون روزگاران دارد و اکنون برای برطرف نمودن همین گونه تفکر роҳбари давлати мо, шумо ҳам ишораи хуб кардед ки инқадар корҳои созандагӣ махсусан дар соҳаи маориф карда, ин шумо нигоҳ кунед, шароити таълим дар ҷумҳурӣ бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. акнун барои оне ки ҷавонони мо аз ҳамин шароити таълим дуруст самаранок истифода баранд, якум ки худашон масъулияти баланд дошта бошанд, тарбияи хуби оила дида бошанд, баъд медонед дар ҳамҷо як чиз дигар аст, муаллим нақши калидӣ дорад. муаллими мо воқеан ҳамин муаллими воқеӣ меъмори давлати миллӣ, тафаккури миллӣ аст. муаллими мо бояд ки худаш тафаккури миллӣ дошта бошад, ҷавонон аз паси худ бурда тавонад. вақте ки дар мактаби мо, дар муассисаи таълимии мо муаллим қурб надорад, чизе ки вай мегӯяд ҷавон гирифта наметавонад, намехоҳад бигирад ва ба сухани муаллим арҷ намегузарад, зеро ки худи муаллим барои вай идеал нест. ман фикр мекунам ки муаллим бояд барои ҷавони мо идеал бошад. анакнун бубинед дар натиҷаи амалӣ намудани зиёд чорабиниҳо дар самти маориф, ман нигоҳ кунед, роҳбари давлат ин қадар таърих эҳё кардам ба хотири таҳким хотираи таърихӣ, ҳамин ҷашнҳо, эҳёи ҷашнҳо, солгарди шаҳрҳои таърихии мо, солгарди масалан чеҳраҳои намоёни адабию илмию фарҳангию таърихии мо ва навиштани китобҳо, баргузор намудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва махсусан бинед ҳамин сол ман зери амри роҳбари давлат озмуни ҷумҳуриявӣ این شاهنامه خونی پیاده‌گری تقدیم کتاب تاجیکان شاهنامه حکیم فردوسی همه همین به خاطر تحکیم خودآگاهی ملی و قوت بخشیدن خاطره تاریخ است. یعنی اکنون در زیر تاثیر پیاده نمودن همین سلسله اقدام های خیلی زیاد احساس می‌شود که جوانان امروز ما در مقایسه با جوانان پیشتر یک کمی خیلی خودشناس شده.
2: بله خیلی
1: احساسی یعنی خودآگاهی ملیشان تکمیل یافته است. اگرچند که شنونده عزیز ما ایراد نگیرد، اگر هنوزم احساس بیگانه پرستی، احساس خودناشناسی، خرافات جای دارد. هنوزم جای دارد. اما در قیاس با گذشته همین چیز رو به بهبودی آورده شده است. ما از این باید دلماندگی نکنیم و کوشش کنیم که جوانان را دستگیری کنیم. دست جوانان را بگیریم و برای راست هدایت کنیم. همون طوری که حالا بالاتر من اشاره کردم، اینه در همین سم در برابر آیله نقش معارف، نقش معلم باور کنید بسیار بسیار باریز است، بسیار بسیار شایسته است. من فکر میکنم که ما هر قدر باید کوشش کنیم که من قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگارم آخر سال گذشته برآمد و مقام آموزگار باید بلند رود. برای جوان ما امروز مثلا یک روحانی نیمچه سواد، یک ملای نیمچه سواد ایدئال نشود، معلمش باید ایدئال شود و منفعت های ملتش رو، منفعت های وطن تاریخیش رو، منفعت های مثلا آنان های ملی و ارزش های ملیش رو بالاتر از هر چیز دیگر گذارد. اون طرح که رهبر دولت در یک صحبت شنام گفتم که من اول تاجیکم بعد مسلمان. همین در همین روحیه باید ما جوانان را تربیت کنیم که غرور ملیشان بلند باشد و اونا توانند که در همه مرحله های حساس تاریخ، بخصوص در همین مرحله های بسیار حساس تاریخ، دشمن در زیر نقاب در اطراف ما یک فرصت مناسب میجاید که با واسطه مغز باشد، نمیدونم با کدام واسطه باشد، در روان ما، در ضمیر ما، در راه دولتداری ما یک زهر پاشد. در همین گونه حالت ها تواند که از خود، از وطن خود، از ناموس خود، از دولت خود حمایت کند.
0: بله این واقعا خوب است استاد. و من استاد گمان میکنم که 35 سالی استقلالیت پیش تاریخ اونقدر فرصت دور نیست.
1: بله.
0: اما در این فرصت دور اینقدر سازندگی ها وقتی از کوچه ها و خیابان های شهر ها، ناحیه ها، ولایت ها، حتی دوردسترین نقطه های تاجیکستان، مرغاب و نمیدونم کجا و کوچه ها دیدن میکند انسان، وقتی که آبادی ها نشأه استقلال رو خوب میچشد، میبیند، با چشمانش احساس میکند، یک روحیه دیگر میگیرد. استاد ما در آستانه 35 جمعین سالگرد استقلالیت کشور قرار داریم و رادیوی صدای دوشنبه یک منبر خیلی بلند. من و شما رو از دوری ترین نقطه ها، حتی هموطنانمون در روسیه میشنوند. شما چی گفتنی دیگر داشتید مورد استقلال که من از شما نپرسیدم؟
1: تشکر. اولا من با تمام مردمان روی عالم تمنای نمیکنم که همیشه در خانهشان صلح باشد. بعدا از همه هموطنانمون که امروز در داخل در خارج ما رو میشنوند، همین خیلی یک تمنا دارم که هموطن عزیز در هر کجا که باشی در فکر وطن باش. وطن این مادر ما است. ما بی وطن، ما بی دولت کسی نیستیم.
0: بلی.
1: اگر هموطن عزیز دقت داده باشد، همین گذشته های ما، باباهای ما، بیبی های ما هر وقتی که به ما دست دعا میبردارن و دعا میکنن میگن که خدا صاحب دولت حد کنند. دولت این بایگری است. دولت این چیزی بسیار ارزشمند است. امروز ملت ما دولت دارد. به خاطر همین ما نسبت دولت خودمون باید نگاه زیبا داشته باشیم، نگاه سبز داشته باشیم، اندیشه سبز داشته باشیم و کار کنیم در هر کجا که باشیم نباشیم، کاری رو باید انجام بدیم که دیگران با این کاری ما نسبت ما خلاصه نیک برارن.
0: بله.
1: و دانن که واقعا تاجیک سازنده است. شما بینید از گفتید این قدر سازندگی است. تاریخا خلق ما خلق سازنده است. سازندگی در خوی و خصلت ما نیست، سازندگی در روان ما نیست، تباهکاری در وجود ما نیست. ملت تاجیک همیشه می ساخت. ملت غمخوار است. ملتی است که منبع محبت است.
0: بله.
1: ملتی است که همیشه به دیگران و به خود و به دیگران راه نشان میدهد، راهی که نور دارد، راهی که نتیجهش سعادت میآورد. و در فرجام همین گفتنی هستم که بگذار تاجیکستان ما همیشه گل کند، در قطار جهان همیشه گل کند و هر چی بیشتر نزاهایی که امروز دنیا را تا جای فرا میگیرد برطرف شود و انسانیت در روی زمین همیشه سعادت ببیند.
0: بله یک جهان سپاس استاد. وقتی خدمت خیش را دریغ نداشتید اومدید حضور بشنوانده های خوبمون، یک ساعت خیلی صحبت صمیمی داشتیم و من باور دارم از گفته های شما استاد ارجمند جوانانی ما خوب در قلبشون احساسی وطن دوستی بالا گردید. از این هم بیشتر تاجیکستان رو دوست میدارن، هر کجای میروند برای سازندگی ها زحمت میکشند، برای فرداها آبادتر نمایند. و یک جوان سپاس استاد، استقلالیت وطن برای شما هم مبارک باشد. در نگاه شما به جمع استادانی که راهنمای امروز جوانان ما هستند برای شما هم مبارک باشد. و شنونده های ارجمند، تا یک ساعت صحبت خیلی خوب داشتیم با نامزد علم های تاریخ استاد دولتشاه محمودوف و خوب برنامه های مستقیم دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد. شما هم سفری ما بمانید. خوش آمدید استاد.
1: سلام باشید.
2: رادیوی صدای دوشنبه رو در ناحیه ونج می توانید روی موج 103 FM گوش کنید.

0: ساخته است.
1: نوای وقت نوای جاویدانی است.
2: نوای وقت نوای زندگانی است.
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: ва албатта шунавои шунавандагони азиз дар рафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм смсҳои хешро ирсол бикунед ва ҳар яке ки дар тамос мешавед ё ин ки смс паём ирсол мекунед, шунавандагони гиромӣ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки он суродаеро дархост бикунед ки дерboз аз мавҷи радио садои душанбе нашунидаед ва танҳо аз хазинаи тиллои радио тоҷикистон бошад, чунки танҳо маҳз дар ана ҳамин барнома суродҳои садо медиҳанд ки аз хазинаи тиллоӣ ва суродҳои мондагор ҳастанд. хуб инак чун ҳамешагӣ бошад, мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: صحیفه از روزگار یک هنرمند
2: صنعت اصیل هنرمندان تاجیک جاویدانی است.
1: صحیفه از روزگار یک هنرمند
0: بله شنوندگانی گرامی، در بخش اولی برنامه تصمیم گرفتیم در برای آهنگساز حافظ خلقی تاجیکستان، آوازخانی که هنر والویش سالهاست دلها را تسخیر کرده در دل و دیده هر یک دوستدار صنعت آوازخانی مقام و منزلت خاصه دارد، نعیم جان محکموف برایتان معلومات بدهیم. امروز هم این هنر، این آفریده های او در قلب ما جای دارد.
3: حافظ خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، سراینده و آهنگساز تاجیک نعیم جان محکموف 15 ایون سال 1952 در شهر استرافشان ولایت سوخت به دنیا آمده است. از آوان کودکی در محیط هنر به کمال رسیده، نازوکی های صنعت سرایندگی را از پدرش محکم غفوروف که سراینده خلقی بود آموخته است. ما از همین محیط ایجادی باعث گردید که مهر و محبت و موسیقی در قلب او از سالهای نورسی جای گیرد. سال 1973 نعیم جان محکموف فکولتت میخانیکی دانشگاه خواجگی قشلاق تاجیکستان، امروزه دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاهتمور را ختم نمود. پس از ختم دانشگاه فعالیت مهنتیش را آغاز کرده، سالهای 1973-1986 همچون مهندس فابریکای تریکوتاجی شهر استراوشان فعالیت نموده است. با وجود مشغول بودن به کار مهندسی او از صنعت دور نماند و پیوسته در چورابینی های فرهنگی و آزمون های هنری هوسکاران صنعت اشتراک میکرد. نعیم جان محکم و فعالیت ایجادی خود را سال 1987 آغاز کرد. در این سال نعیم جان محکموف انسامبل ترانه و رقص دلشاد را تأسیس داده راهبری بدعی آن گردید. این انسامبل در معرفی صنعت ملی و ترغیب موسیقی تاجیکی نقش مهم بازید. نعیم جان محکموف با مهارت بلند آوازخوانی، سرودهای کلاسیکی تاجیکی، ترانه های خلقی و اینچنین سرودهای خلق های گوناگون شرق را اجرا می نماید. در رپرتوار او سرودهای دارای مضمون های وطن دوستی، عشق و محبت، اخلاق و معرفت و ارزش‌های انسانی موقعی مهم دارند. از جمله اجرای اثرهای معروف چون اشاق صادرخان، چارگاه یک و اشاق ملاتویچی مهارت والای هنری او را نشان می‌دهند. نعیم جان محکموف نه تنها سراینده بلکه آهنگساز سرمحصول نیز می‌باشد. او زیاده از 50 سرود ایجاد کرده است، از جمله سرودهای وطن، کمسمول، شکر در دوران ما، با دلبر و نرگس شهلا از جمله اثرهای مشهور او میباشند. برای خدمت های شایانش در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک نعیم جان محکموف با عنوان بلند حافظ خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مشرف گردیده است. امروز نام نعیم جان محکموف در صحیفه های تاریخ صنعت تاجیک همچون هنرمند اصیل، آهنگساز صاحب مکتب و ترغیبگر موسیقی ملی با احترام یاد می شود. آثار گرانبهای او همچنان در گنجینه فرهنگ تاجیک جایگاه ارزنده داشته، برای نسل های امروز و آینده میراث پرقیمت هنری به شمار می رود.

خب موسیقی را تقدیم شما نمدیم شنندگان گیرامی. مرحمت میتوانید که جستجو بکنید، معاین بکنید که زیرا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است. وقتی که معاین کردید گفتید ما حتما شما را غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. و اینجا شنانده دیگری ما چرا قمی آخرینشان 61-70 حنیفه بانو خود سرود درخواست کردن از حنیفه مولون و هم نام. خوب سلامت باشه شنانده گرامی، تشکر میگویم با شما برای اسمس پیامتون. البته که ما همه وقت کوشش میکنیم که با شما شنوندگان گرامی باشیم. بیاید باز هم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم شما میداریم، بعدا اسمس پیام ها و زنگ های تلفنی قبول خواهیم کرد.

خب موسیقی رو مراتبه دیگر تقدیم شما نمودیم شنگانی گرامی اینجا شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 44-07 با شما تشکر میگویم نه این مقدس نبیوه نیست هنرمندی زنده یاد واسم جستو جو بیکنید حتما دریافت هایت کرد مخلصانی این هنرمند کجا شدند که معیم بیکنند زیرین همین موسیقی این هنرمند سرود سرود است خب واسم شنانده

0: پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17 در استودیو با خبرها نعمت محب. امروز در شهر کولاب تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده اوید به استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق جلسه گروه کاری برگزار گردید. در جلسه گزارش معاون پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان سرور عظیم‌زاده و دایرکتور ایجنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سربان خال محمدزاده اوید به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیای کاری وابسته به برطرف نمودنی کمبودی های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال شبکه های تقسیمات برق در شهر کولاب شنیده شد. این چونین دایرکتور جنرالی جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق در شهر کولاب مناج سلوی اوید به فعالیت فیلیال در 5 ماه سال روان وابسته به برطرف نمودنی کمبودی ها و اجرای سپارش های در جلسه قبلی داده شده حسابات پیشنهاد کرد. همچنین وضع واقعی زیرسکه های برقی، عامل های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشاندادهای تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیار مقرر گردیده زیاد تحلیل گردید. ابراز شد که در 5 ماه سال روان تلفات نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق 19.83% را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2024 10.71% کم می باشد. نوابسته از این تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه های برقی ناحیه های همدانی، خوالینگ، تیمور ملیک، واسه، دنگره و بلجوان به نظر می رسد که زیاده از میار می باشد. گفته شد که با دستگیری مالیوی بانک اوروپایی تجدید و روش تطبیق لایحه کم نمودن تلفات نیرو در شهر کولا به سال 2024 آغاز گردیده. تا به امروز در دایره آن 50551 عدد حساب کنک با تجهیزاتی به آنها علاقمند نصب و وصل و به سیستم بیلینگی وارد کرده شدند. تحلیل تطبیق لایحه داد که تلفات نیروی برق در 5 ماه سال 2026 9.35% نسبت به همین دوره سال 2025 23.67% و در ماه های می سال روان 7.45% می باشد که نسبت به ماه می سال 2025 11.05% کم گردیده است. در 5 ماه سال روان مبلغ جمع‌آوری نیروی برق 56.4 میلیون سومانی را تشکیل داد که این نسبت به دوره سال 2025 23.4 میلیون سومانی یا 71% زیاد است. تاکید گردید که نسبت به رهبران شبکه های برق و معاونان آنها، ناظر و نظارتچیانی که در حالتی از عهده وظیفه نبرآمدند، چاره های ضروری اندیشیده می شود. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: آب و هوا.
4: با معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور، فردا در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش در نظر داشته شده. حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 34-36 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد خدایداد قدرتوف، سرمتخصص شعبه تحلیل اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی مملکت.
5: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 34-36 درجه گرم می شود. در ولایت خطون هوای تغییر یابنده به بارش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در دامنه کوه شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت سود هوای تغییر و بنده در وادی ها به بارش پیشگوی شده در ناحیه های علایده دامنه کوهی و کوهی بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه در ناحیه های علایده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه میوزد. حرارتی ها در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم روزانه 31-36 درجه گرم در ناحیه های کوهی شبانه 15 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارش پیش گوشت در بعضی ناحیه های کوهی بارشات سستی بارون و احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم روزانه 32-37 درجه گرم در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت به بارش پیش گوشت در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارشات سستی باران به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه گرم در بعضی ناحیه تا 18-20 درجه گرم روزانه 24-29 درجه گرم در بعضی ناحیه تا 31-33 درجه گرم در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم روزانه 11-16 درجه گرم می شود.
6: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
6: Мод.
8: Я все

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، در ستودیا با خبرها نعمتی محیب. تاجیکستان سرعت بلند فعالیت سرمایه‌گذاری را نگاه داشته در خطر اقتصادهای با سرعت رشد یابنده آسیای مرکزی قرار دارد. چون این آمده است در گزارش بانک اروپایی تجدید و رشد که ماه ایون سال روان نشر گردید، در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. بنا به معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، در 3 ماه یکم سال 2026 حجم سرمایه‌گذاری به سرمایه اساسی در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از بلندترین سطح‌ها در منطقه بوده از تطبیق فعال لایحه‌های انفراستراکتوری و استحصالی دلالت می‌دهد. برای مقایسه، افزایش سرمایه‌گذاری و سرمایه اساسی در همین دوره در قرغیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% را تشکیل داده است. بانک اروپایی تجدید و رشد تاکید نموده است که فعالیت سرمایه‌گذاری در تاجیکستان از حساب تطبیق لایحه‌های بزرگ دولتی انفراستراکتوری از جمله ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی روغن، رشد بخش صناعت و توسعه اقتدارهای استحصالی جمهوری دستگیری می‌یابد. سرعت بلند افزایش سرمایه‌گذاری همزمان با رشد نظررس استحصالات صناعتی همراه بوده. طبق معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، حجم استحصالات صناعتی در 3 ماه یکم سال 2026 29.6% افزایش یافته است. تمایل مثبت فعالیت سرمایه‌گذاری بازگوی اعتماد استوار به اقتصاد تاجیکستان بوده. برای جلب بیشتری سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی به بخش های افضلیتناک اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: معاشرت گفتگو، پرابلما گذاری، بررسی و پیشنهاد راهی حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در رادیو مجله معاشرت، تقدیم از صدای دوشنبه.
3: سلام شنوندگان گرامی، با امید روزگاری آسوده هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. کشور ما همچون عضو کامل حقوق سازمان عمومی جهانی سودا در تهیه و پیشنهاد استانداردهای ملی و بین المللی سهم گذار بوده. در این زمینه بهر تکمیل تجربه با تمام پژوهشگاه‌های سطح جهانی همکاری را فراهم مانده است، خصوصا در سمت آموزش علم‌های مترولوژی که یکی از مهمترین جنبه‌های حیات روزمره به حساب می‌رود. توجه بی‌واسطه ظاهر گردیده، بهر رشد ساحه یک قطار تدبیرها عملی می‌گردند، زیرا تامین دقیقیت تجهیزات مترولوژی که جنبه نهایت وسیع و فراگیر است، به دانش و تجربه کامل به دست نمی‌آید، می‌گوید مراد اشوروف، متخصص اگنتی تاجیک استاندارد.
4: تجربه جهانی نشون می‌دهد که ترقیات علمی تکنیکی در اکثر کشورهای جهان محض با راه تامین چینک یگانه و در این زمینه برام بر روشن صفت محصولات خدمت رسانی به دست آورده شده است. در تمام جهان پژوهشگاه های مترولوژی ملی پیوسته علم مترولوژی را توسط تهیه و تصدیق اصول های معاصر در همه گونه سطح ضروری تکمیل می دهند. بعد از صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان، فعالیت اگنتی تاجیک استاندارد در سمت های استانداردیزاسیون مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظرات سودا منتظم تکمیل یافته به کامیابی های نو به نو نائل گردید. فعالیت مترولوژی اویدی تامین چینک یگانه در جمهوری در اساس منبع محک های دولتی یعنی واسطه های چینک نمونوی نهایت دقیق براه مونده شده است. همزمان منبع های مادی و تکنیکی مترولوژی اگنتی تاجیک استاندارد سالهای اخیر باز هم گسترش یافته Озмоишгоҳҳои метрологии дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои минтақавии агентӣ бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонида шуда, мутахассисони касбӣ низ ба кор ҷалб гардиданд. Ин имконият медиҳад ки талаботи рӯзафзуни бахшҳои иқтисодиёти кишвар дар соҳаи назорати давлатии сифати маҳсулот, таъмини метрологии истеҳсолот, ҳолату истифодабарии воситаҳои ченак ва санҷиш қонеъ гардонида шавад. Дар навбати худ, вазифаи асосии метрология низ аз он иборат аст ки соҳаҳои гуногуни ҷамъият, аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо бо маълумоти дақиқ, ки барои некуҳаволии аҳли ҷомеа зарурат доранд, таъмин карда шавад. Ҳама самтҳои ҳаёт ва фаъолияти ҷамъияти имрӯза, яъне тандурустӣ, энергетика, экология, тараққиёт ва ҷорӣ кардани технология, дастовардҳои илмию техникӣ, савдо ва ғайраҳоро бе саҳиҳияти ченкунӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. Дар ин замина якчанд сол қабл дар раёсати таъминоти метрологии агентии тоҷикистандар бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ таъсис дода шуда буд ва гурӯҳи корӣ оид ба ҷорӣ намудани системаи идоракунии сифат ва ҳамзамон ҷорӣ намудани хизматрасонии андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар асоси талаботи стандарти байналмилалии исо 17025 салоҳиятнокии озмоишгоҳҳо, ки талаботи замони муосир мебошад, амалӣ карда шуд. Хуб, дар ин самт таҳлили коршиносон баромонда шудааст ва тасмим гирифта шуд, ки озмоишгоҳи мазкур аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаранд.
3: Бо дастгирии ҳукумати кишвар дар тамоми сохтор ва идораҳои давлатӣ низоми фаъолият ба шакли навин ҷараён дошта, истифода аз усулҳои навини кор имкон медиҳад, ки натиҷаи кори мутахассисон дақиқу мушаххас гардад. Дар агентии тоҷикистандар низ барои таъмини назорат дар озмоишгоҳи воситаҳои ченак тамоми шароити лозима муҳайё гардидааст, ки ин баҳри муайян намудани дақиқияти воситаҳои метрологӣ мусоидат менамояд. Иброздошт Бахтиёри Азимҷон, мутахассиси бахши андозагирии воситаҳои ченаки массаи агентии тоҷикистандар:
5: дар озмоишгоҳи андозагирии воситаҳои ченкунии масса, дар ин озмоишгоҳ мо аз эталонҳои аз 1 миллиграмма то 45 килоҳо дар ин озмоишгоҳ дохил карда шудаастанд, ки ин эталонҳо аслан барои чен кардани тарозуҳои бозор, яъне дақиқияти ин эталонҳо аз тарозуҳо 6 маротиба зиёдтар ҳастанд. Боз дорем озмоишгоҳи нафтӣ, ки барои озмоиши маҳсулотҳои нафтӣ пешбинӣ шудааст. Озмоишгоҳи механикӣ ва геометрӣ бошад. Ин санҷиши тарозуҳои бозор. Бисёр аз обҳое, ки мақсад ба ин озмоишгоҳ тааллуқ дорад, пешбинӣ шудааст. Андозагирии воситаҳои ченкунӣ чӣ маънӣ дорад? Андозагирӣ яъне дақиқияти ҳамон тарозуро дар кадом нуқта муайян мекунад. Боз дорем озмоишгоҳи ҳаҷми хурд. Дар озмоишгоҳи ҳаҷми хурд дозаторҳои қадрачакон, ки аз бемохонаҳо дастрас мешаванд, аз санҷиш мегузаронем ва то чӣ андоза дақиқият будани онҳоро муайян мекунем.
6: Оиди шароити ташхисгоҳе, ки имрӯз дар агентии тоҷикистандар мавҷуданд, чӣ гуфта метавонед? Мо медонем, ки имсол ташхисгоҳҳо аз аккредитатсия гузаштанд, баъди чунин навгониҳо. Аз назари шумо ҳамчун мутахассис, имрӯз
5: шароити кори
6: чӣ гуна аст?
5: Шароити кори дар шароити муҳити озмоишгоҳ ба ҳамаи талабот ҷавобгӯ аст. Мақсад дар бораи озмоишгоҳи масса гап мезанем. Озмоишгоҳи массаро соли 2023 аз тарафи мутахассисони олмон сохта шудааст, ки тамоми шароитҳо муҳайё аст. Лаборатория ҳаст, ки аз се қабат иборат аст. Аз берун ягон намуди садо, фишор, ҳатто ҳарорат, ягон шароити муҳит ба вай таъсир расонда наметавонад. Соли гузашта мо аз аккредитатсияи байналмилалӣ ду озмоишгоҳи худро гузаронем, аз қабили озмоишгоҳи масса ва озмоишгоҳи ҳарорат, ки дар آزمایشگاه حرارت از مینوس 40 градус تا 250 градус دسترسی کردن تماما که از سنجش گذراندن و سرتیفیکت پیش داد کردن در لابراتوری ماسا باشد از 1 میلی گرم تا 45 کیلوگرم را سرتیفیکت داده می توانید
3: اگر متخصص دوره سعودی کامل نباشد استفاده تجهیزات گرچند گرانبها هم باشد خیلی مشکل و دستناورس است
5: اسباب‌های ما همش از خارج میان اصلا از تایلند گرمانی آمده هر یک متخصص رو هم با طریق آنلاینی هم با طریق آفلاینی درس میدهند هر یک اسبابی که میارن مدت 15 روز متخصص رو تیار میکنن بعد متخصص با اسباب رو کار میکنن تمام اسباب‌هایی که هستن مثلا متخصص خود رو داره کار میکنن و از اون دست میبرن

در روند کاری باشد. باز متخصصان رو به سمینارهای خارجی روان میکنند تا که سویه دانش آنها زیادتر شود. در داخل تاجیکستان هم بسیار سمینارها برگزار میشود. از بسیار کارخانه ها نماینده ها را دعوت میکنند درباره استای چینک میفهمونند، معلومات میدهند تا که یگان خطابی شود با تاجیکستان داد پیشنهاد نمایند. همچون متخصص اگنتی تاجیکستان داد همیشه آماده ایم که برای خلق خدمت نماییم و برای هر یک استای چینک معلومات درست پیشنهاد کنیم. راه های خوبی مسئله را فهمونیم.

0: تامین یگانه چینک امروز در سطح جهانی عامل رشد تجارتی و اقتصادی و رابطه علمی و تکنیکی بین دولت ها به حساب رفته. وسعت سودای عمومی جهانی، استحصال مشترک مال ها میان کشورها و مسائل طلبات را به تامین چینک یگانه بین المللی زیاد می نماید.
1: шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниса Абдуллоева.

0: ورزش کنیم، خسته نگردیم، خسته نباشیم، بدن یک سلول درخواستی را براتون پیشنهاد میکنیم. مرحمت.
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: ای مصافید، یک بارو چوبی قاب گشتی و چی اینقدر غم میخوری؟
3: اوخی غم نخورم چی خورم؟
4: ای صدقه رادیو بالا به حق رسول خدا ده حق و دو میکنم بچه
5: خدا خدا با خدا بایده ندارم یک پنج سومنه دورم خلاص بایده میبود صدقه سرود اینه دیگه ندارم
4: یه هیچ گم یه بچم که تی خدا کن بایده کرده میتویم بچم
0: زیودی نورزاد رو گوش میکنیم. کی رو گوش میکنیم؟ جمعخون. یکی از سرودوی درخواستی زیودی نورزاد. من چه پیامکی دیگر از میخونم. بعدن سرودوی درخواستی رو با هم شونید. یک جا خواهیم شونید. سلام برادر عزیز، من مظفر هستم، حالو در شهر دوشنبه هستم، با شما علاقه کرده نتوانستم، با سوالهای شما جواب داشتم اما متاسفانم. سرودی درخواستی دارم از شاهین عبدالایف. برادر یک سرود از خودتون میموندید، سرود درخواستی رو پخش کنید، ما انتظار هستیم. سلامت و سربلند باشید، استراحت خوب و خوش و با سعادت براتون میخواهم. اکنون دوستان عزیز، زیادی نورزاد رو گوش میکنیم، برای شما خوشی.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: дуруди тоза ба он нафарое ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. Рӯзу рӯзгоратон пур аз шодӣ бошад. Назари ба истиқлолияти тоҷикистон ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва шунавандаҳои арҷуманд меҳмони барномаи мо ҳастанд. Номзади илмҳои таърих устод давлатшо маҳмудов ҳастанд меҳмони барномаи мо. ва устод, мо сари истиқлолият, сари дастовардҳои истиқлолият дар тамоми самтҳо агар соатҳо ҳарф занем, ман гумон мекунам ки соатҳо ҳам камӣ мекунад. ин қадар сохтмони шоҳроҳҳо бубинед, аз шоҳроҳҳо сар кунем, агар ҳамин шоҳроҳҳо аз дили пойтахт сар мешаванд, ҷумҳурии моро бо дуртарин ҷумҳуриҳои кишварҳои осиёи марказӣ, бо берунтар аз он ҳатто мепайванданд. мо сари истиқлоли ҷавоно биёед суҳбат бикунем, ҷавоно ки ояндадори ҳамин кишвару миллат ҳастанд. шумо дар донишгоҳ дарс медиҳед устод, назари шумо ба ҷавонони мо, мо чӣ кор кунем ки ҳамин истиқлолияти мо бозам дар идома занҷири насли оянда ҳамин корҳое ки имрӯз мо ба супот мерасонем барои пойдории хуб миллатамон, барои пойдории сулҳу салоҳамон, чун болотар бо арз доштем ки имрӯз ҷаҳони муосир ҳазорҳо хатарро ҳар соату лаҳза пешрӯи давлатҳо меорад. насли ҷавони мо бояд чӣ кор кунем ки ҳамин равандро идома диҳам? устод, назари шумо.
1: ташаккур. ман мехоҳам ки аввалан як масъаларо дар ҳамин ҷо зикр кунам ки воқеан ҳамин роҳбари давлатамон дар бештари суҳбатҳошон вақте ки сухан сари ҷавонон меравад, мегӯянд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. ҳамин аллакай нишонаи он аст ки роҳбари давлат нисбати қувваи зеҳнию ҷисмонии ҷавонон эътимоду эътиқоди зиёд доранд ва воқеан ҳам бояд ҳамин гуна бошад. ҷавонони насли навраси мо, ҷавонони мо истеъдоду қобилияту илму дониши баланди худ метавонанд ки ояндаи давлати моро дурахшон созанд. яъне зиндагӣ гузарон аст, хоҳед нахоҳед имрӯз мо ҳастем, фардо дигар кас ҳаст инҷо. ва онҳое ки аз паси мо меоянд бояд ки тавонанд кореро анҷом бидиҳанд ки дар ҳақиқат мондагор бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони мо бошад, дар ҳақиқат шоистаи рӯзгорони гузашта бошад. ва агар ҳамин хел аз нуқтаи назари илмӣ, масалан илми социология таҳлил кунем, мебинем ки теъдоди ҷавононе ки дар даҳсолҳои пештар дар фазои дар муҳити тоҷикистони мо зиндагӣ мекарданд, яъне ҷавонони мо дар самти худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ нуқси бисёр доштанд. ва инам гуноҳи онҳо набуд. гап сар ин меравад ки мо ки ба истиқлолият расидем, нав аз фазои шӯравӣ берун омада будем ва дар низоми таълими шӯравӣ мавзӯъҳои худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ, тарбия кардани насли наврас дар асоси арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ қарибӣ дида намешуд. бинобар ҳамин сабаб пас аз пош хӯрдани шӯравӣ ва тоҷикистон акнун ки истиқлол ба даст оварда буд, дар даҳсолҳои аввал як нуқсу ё ки ба истилоҳ ноҷуриҳо дар равони ҷавонони мо эҳсос мешуд. ман ина бештар дар он медидам ки ҳамин ҳисси бегонапарастӣ дар мафкура то андозае ҷой дошт ва ман фикр мекунам ҳамин буд ки бинед ҳамн нобасомониҳои солҳои 92-ам ки бештар ҷавонон вориди ин корзорҳо мешуданд, аз сабаби набудани худшиносии миллӣ ба сангарҳо ҷудо шуданду худро бо номи маҳал, яъне ифтихорот аз рӯи маҳал شروع شد، نه از روی وطن تاریخی شروع گردید و کار تو به جای رسید که تاجیکستان قریب که پرچه پرچه میشد. یعنی من از این منطقه فلان، شما از فلان منطقه، همین طریق از روی محل ما جدا کردیم. و ببینید در همون شب و روز بود به نظرم که استاد کمال نصرالله گفتن که تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن بین خطلان و زرافشان و بدخشان، همین اشاره به همون روزگاران دارد و اکنون برای برطرف نمودن همین گونه تفکر роҳбари давлати мо, шумо ишораи хуб кардед ки ин қадар корҳои созандагӣ махсусан дар соҳаи маориф карда, ин шумо нигоҳ кунед, шароити таълим дар ҷумҳурӣ бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. акнун барои оне ки ҷавонони мо аз ҳамин шароити таълим дуруст самаранок истифода баранд, якум ки худашон масъулияти баланд дошта бошанд, тарбияи хуби оила дида бошанд. баъд медонед дар ҳамин ҷо як чиз дигар аст, муаллим нақши калидӣ дорад. муаллими мо воқеан ҳамин муаллими воқеӣ, меъмори давлати миллӣ, тафаккури миллӣ аст. муаллими мо бояд ки худаш тафаккури миллӣ дошта бошад, ҷавонон аз паси худ бурда тавонад. вақте ки дар мактаби мо, дар муассисаи таълимии мо муаллим қурб надорад, чизе ки вай мегӯяд ҷавон гирифта наметавонад, намехоҳад бигирад ва ба сухани муаллим арҷ намегузорад, зеро ки худи муаллим барои вай идеал нест. ман фикр мекунам ки муаллим бояд барои ҷавони мо идеал бошад. анакнун бубинед дар натиҷаи амалӣ намудани зиёд чорабиниҳо дар самти маориф, ман нигоҳ кунед роҳбари давлат ин қадар таърих эҳё кардам ба хотири таҳкими хотираи таърихӣ, ҳамин ҷашнҳо, эҳёи ҷашнҳо, солгарди шаҳрҳои таърихии мо, солгарди масалан чеҳраҳои намоёни адабию илмию фарҳангию таърихии мо ва навиштани китобҳо, баргузор намудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва махсусан бинед ҳамин сол ман зери амри роҳбари давлат озмуни ҷумҳуриявӣ این شاهنامه خونی پیاده‌گری تقدیم کتابی تاجیکان شاهنامه حکیم فردوسی همه همین به خاطر تحکیم خودآگاهی ملی و قوت بخشیدن خاطره تاریخ است. یعنی اکنون در زیر تاثیر پیاده نمودن همین سلسله اقدام های خیلی زیاد احساس می شود که جوانان امروز ما در مقایسه با جوانان پیشتر یک کمی خیلی خودشناس شدن.
2: بله خیلی پیشتر
1: احساسی انمون خودآگاهی ملیشان تکمیل یافته است. اگرچند که شنونده عزیز ما ایراد نگیرد، اگر هنوزم احساس بیگانه پرستی، احساس خودناشناسی، خرافات جای دارد. هنوزم جای دارد. اما در قصد بگذشته همین چیز رو به بهبودی آورده ایستاده است. ما از این باید دلموندگی نکنیم و کوشش کنیم که جوانان را دستگیری کنیم. دست جوانان را بگیریم و برای راست هدایت کنیم. همون طوری که حالا بالاتر من اشاره کردم، اینه در همین سم در برابر آیله نقش معارف، نقش معلم باور کنید بسیار بسیار باریز است، بسیار بسیار شایسته است. من فکر میکنم که ما هر قدر باید کوشش کنیم که من قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگارم آخر سال گذشته برآمد و مقام آموزگار باید بلند رود. برای جوان ما امروز مثلا یک روحانی نیمچه سواد، یک ملای نیمچه سواد ایدئال نشود، معلمش باید ایدئال شود و منفعت های ملتش رو، منفعت های وطن تاریخیش رو، منفعت های مثلا علنهای ملی و ارزش های ملی اش رو بالاتر از هر چیز دیگر گذارد. اون طرف که رهبر دولت در یک صحبت شما گفتم که من اول تاجیکم بعد مسلمان، همین در همین روحیه باید ما جوانان رو تربیت کنیم که غرور ملی شون بلند باشد و اونا توانند که در همه مرحله های حساس تاریخ، بخصوص در همین مرحله های بسیار حساس تاریخ، دشمن در زیر نقاب در اطراف ما یک فرصت مناسب میجاید که با واسطه مغز باشد، نمیدونم با کدام واسطه باشد، در روان ما، در ضمیر ما، در راه دولتداری ما یک زهر پاشد. در همین گونه حالت ها تواند که از خود، از وطن خود، از ناموس خود، از دولت خود حمایت کند.
0: بله این واقعا خوب است استاد. و من استاد گمان میکنم که 35 سالی استقلالیت پیش تاریخ اونقدر فرصتی دور نیست.
1: بله.
0: اما در این فرصتی دور اینقدر سازندگی ها وقتی از کوچه ها و خیابان های شهر ها، ناحیه ها، ولایت ها، حتی دور دسترین نقطه های تاجیکستان، مرغاب و نمیدونم کجا و کوچه ها دیدن میکند انسان، وقتی که آبادی ها نشأه استقلال رو خوب میچشد، میبیند، به چشمانش احساس میکند، یک روحیه دیگر میگیرد. استاد ما در آستانه 35 دومین سالگرد استقلالیت کشور قرار داریم و رادیو صدای دوشنبه یک منبر خیلی بلند. من و شما رو از دوری ترین نقطه ها، حتی هموطنانمون در روسیه میشنوند. شما چی گفتنی دیگر داشتید مورد استقلال که من از شما نپرسیدم؟
1: تشکر. اولا من با تمام مردمان روی عالم تمنای نمیکنم که همیشه در خونشان صلح باشد. بعدا از همه هموطنانمون که امروز در داخل در خارج ما رو میشنوند، همین خیلی یک تمنا دارم که هموطن عزیز در هر کجا که باشی در فکر وطن باش. وطن این مادر ما است. ما بی وطن، ما بی دولت کسی نیستیم.
2: بلی.
1: اگر هموطن عزیز دقت داده باشد، همین گذشته های ما، باباهای ما، بیبی های ما هر وقتی که به ما دست دعا میبردارن و دعا میکنن میگن که خدا صاحب دولت هد کنند. دولت این بایگری است. دولت این چیزی بسیار ارزشمند است. امروز ملت ما دولت دارد. بخاطر همین ما نسبت دولت خودمون باید نگاه زیبا داشته باشیم، نگاه سبز داشته باشیم، اندیشه سبز داشته باشیم و کاری کنیم در هر کجا که باشیم نباشیم، کاری رو باید انجام بدیم که دیگران با این کاری ما نسبت ما خلاصه نیک برارن.
2: بله.
1: و دانن که واقعا تاجیک سازنده است. ما بینید از گفتید این قدر سازندگی است. تاریخا خلق ما خلق سازنده است. سازندگی در خوی و خصلت ما نیست، سازندگی در روان ما نیست، تباهکاری در وجود ما نیست. ملت تاجیک همیشه می ساخت، ملت غمخور است، ملتی است که منبع محبت است.
2: بله.
1: ملتی است که همیشه به دیگران و به خود و به دیگران راه نشان میدهد، راهی که نور دارد، راهی که نتیجهش سعادت میآورد. و در فرجام امینه گفتنی هستم که بگذار تاجیکستان ما همیشه گل کند، در قطار جهان همیشه گل کند و هر چی بیشتر نزاهایی که امروز دنیا را تا جای فرا میگیرد برطرف شود و انسانیت در روی زمین همیشه سعادت ببیند.
0: بله یک جهان سپاس استاد، وقتی قیمتی خیش را دریغ نداشتید اومدید حضور بشنوانده های خوبمون. یک ساعت خیلی صحبت صمیمی داشتیم و من باور دارم از گفته های شما استاد ارجمند جوانان ما خوب در قلبشون احساس وطن دوستی بالا گردید. از این هم بیشتر تاجیکستان را دوست میدارن، هر کجای میروند برای سازندگی ها زحمت میکشند، برای فرداها آبادتر نمایند. و یک جهان سپاس استاد، استقلالیت وطن برای شما هم مبارک باشد. در نگاه شما به جمع استادانی که راهنمای امروز جوانان ما هستند برای شما هم مبارک باشد. و شنونده های ارجمند، تا یک ساعت صحبت خیلی خوب داشتیم با نامزد علم های تاریخ استاد دولتشاه محمودوف و خوب برنامه های مستقیم دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد. شما هم سفری ما بمانید. خوش آمدید استاد.
1: سلام باشید.
2: радиои садои душанберо дар ноҳияи ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227 61 52 227 61 72.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

درود شنوندههای ارجمندی رادیوی صدای دوشنبه. در برنامه امروزه صاحب نظر ما روزگاری یک نفر از بانوی شرق، اولین صاحب دیوان، اولین بانوی صاحب دیوان در ادبیات فارس و تاجیک رابعه بلخی را مرور خواهیم کرد.

0: мусоҳибони арҷуманду гиромӣ, мо ҳузури шуморо хушомадед мегӯем ва боиси фараҳ ва шодмонӣ аст, ки акнун дар замони модерн аз гиромӣ дошт, аз пуштибонӣ як нафар аз бону, аввалин бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс соҳбат мекунем. Барои ман ҳамчун як нафар аз бонуи тоҷик воқеан ҳам боиси ифтихор ҳаст. Робияи Балхӣ, Робияе, ки ҳанӯз даҳ аср пештар бо каломи ноби тоҷикӣ шеър сурудааст. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар паёми имсолашон президенти муҳтарами мо аз ҳамин паём доданд, ки яъне солҳои 2026 ва 2027 таҷлил аз 1050 солагии Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷараён мегирад. Ва ҳоло бояд гуфт дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таи ду рӯз конфронси байналмилалӣ доир гардид ва зимни баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ назару андешаҳо доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ пешниҳод шуд. ва ман ташаккур мегам аз ҳузури шумо ва мехоҳем акнун дар ин фурсат шунавандаҳои радиои Садои Душанберо низ дар ҷараёни он бигзорем, ки чӣ чиз боис гардида, ки тӯли беш аз даҳ қарн нигоштаҳои Робияи Балхӣ то ба ин замон омада расид. Яъне чӣ муҳимият буд, чӣ махсусият дар шеъри Робия буд, ки он тавонист, ки дар ин ҳама тохту тозҳо дар тӯли ин қарнҳо бегазанд омада ба мо бирасад. Марҳамат, бифармоед доктор Башир азизӣ.
1: Ба сипас аз радиои шумо, ки моро даъват кардан. Ҷои хушбахтӣ аст, ки мо дар конфронси байналмилалӣ ба муносибати бузургдошт аз шахсияти Робияи Балхӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар толори китобхона ширкат кардем ва пеш аз ҳама ба ҳама табрик мегӯем. Чунин бузургдошт ва ажгузорӣ аз шахсияти фарзонаи адаби форсӣ дари тоҷикӣ, ба ҳама табрик мегӯем. Мавзӯи донишмандон албатта дар заминаҳои мухталиф шахсияти чандбудии Робияи Балхӣро мавриди баррасӣ қарор додан. Аз ҷумла мо ҳам ба яке аз ҷанбаҳои моҳияти ишқ дар шеъри Робияи Балхӣ صحبتی داشتیم که یکی از بحث های بسیار مهم در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش های ادبی است.
0: بله، در شناخت شعر رابیه.
1: عنوان مقاله من بود رابیه بلخی عاشق زمینی، نه صوفی، نقد خانش صوفیانه. البته برای از اینکه در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش های و تعویل صوفیانه از ماهیت شعر و شخصیت رابی بلخی زیاد برجستگی داشتن و سوال اساسی که من اونجا مطرح کردیم که آیا خانش صوفیانه از اشعار رابی بلخی بر پای شواهد علمی و متن شناسانه استوار است و یا مسئول تعویل یا تفسیرهای بعدی و پسین که در قرنهای بعد از شعر رابی بلخی صورت گرفته. البته ماهیت موضوع عشق در شعر رابی بلخی و مطالعه خود شخصیت رابی بلخی از چند جهت برای ما بسیار حائز اهمیت است. نخست ای که ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که باعث نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ماست.
0: بله.
1: این مثلا نکته بسیار مهم است و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست.
0: خب.
1: و دیگر ای که رابی بلخی از نخستین صداهای ادبی از که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان شده است.
0: بله.
1: و این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن یک سنت است که رد پیداش که در روز زن فقط موضوع عشق بود.
0: بله.
1: نه آمدش.
0: بله.
1: برای این سبب من سعی کردم که برای درک ماهیت عشق در شعر رابی بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستی شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک خواهد شد و سوی دیگر برای درک و دریافت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مردسالارانه ما بسیار عایز اهمیت است.
0: و واقعا هم یعنی همون جامعه مردسالاری که در عهد سامانیان خیلی اوج گرفته بود و پس از آن نیست یعنی باعث گردیده که ما میبینیم که یعنی موضوع عشق هم در اشعار استاد رودکی و پس از استاد رودکی نیز در اشعار همه شاعران ما خیلی جایگاه بزرگ داشته است، یعنی همین عشق زمینی هم. اما یعنی اون زمان همین گونه بود که یک مرد برای ارائه احساس خود و یا توصیف مثلا از عشق زمینی حق داشت، اما برای زن این چیز جایز نبود و همین باعث شده که رابیه یک سرنوشت سخت را از سر بگذراند.
1: البته این یک نکته بسیار مهم است. نکته مهم است که از خود رابیه در باره زندگی احوالش معلومات بسیار دقیق به دست ما نیست. فقط نخستین معلومات دو قرن بعد از او است که در محمد عفی بخارایی در لباب الباب چیزی نوشتن و در اونجا هیچ درباره از این که او صوفی است هیچ نکته گفته نشده، فقط گفته که اون عاشق است، عشق دل باختن است و شاهد بازی کرده. اینا کلمات است که در مورد عشق احساسات انسان به انسان مطرح می شود، نه عشق آسمانی. و برای شناخت از آنجایی که آثار و اسناد دقیق به دست ما نیست، بهترین سند خود شعر رابعه بلخی است. ما باید نه درباره افسانه هایی که بر او ساخته شده اتکا بکنیم، چنان که بر مبنای گرایش مسلط تصوف که بعد از قرن پنجم و ششم در اثر نفوذ امام غزالی آمد و سنایی و عطار، اینها در زیر تأثیر از او فضا بود که عطار یک جنبه صوفیانه به عشق رابعه بلخی داد و او اتکا نکرده به شعرهای خود رابعه بلخی، بلکه خودش یک منظومه تقریبا 400 بیت و 400 چند بیت درباره از او ترسیم کرده. و چیز مهم است که ما باید به خود شعر رابعه بلخی نظر بندازیم. مثلا در بسیاری جاها میگن که مثلا این شعر صوفیانه است، ببینید میگن دعوت من بر تو آن شد که ایزدت عاشق کند، بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. وقتی شما به شعر نگاه میکنید در جمعه میبینید اینجا سه شخصیت است، دعوت من بر تو شخص دوم و ایزد فرد سوم. و او میگد که آرزوی من ای است، دعوت من ای است، دعای من ای است که خداوند تو را، ایزد تو را عاشق کند، تو را یعنی معشوقه خود را میگد.
0: بله.
1: بر کی؟ بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. در یگان آثار صوفیانه خداوند باعث موجود نامهربان و سنگین دل شناخته نشده، این مخالف سنت صوفیانه است. بنابراین ما بهتر از این است که به اشعار رابعه بلخی، مثلا در یک جای دیگه بسیار روشن در شعرهای خود میگن که در وصف زیبایی معشوق خود، لبکاتو شهد و عارض ماه، روی چون لاله، برگ و زلف سیاه. ببینید دین الله می تباه کند مرمرا حول آن رخان چوما، سیودود دانه لولوی مکنون. این همون دندان است، سیودود دندان است که مکنون پنهان شده است، زیر دو لاله برگ داری آه، رنگ آن لاله رخان تو. ببینید رنگ یاقوت بند به گونه با گوره که مرمرا جاله سرش چکان نیست الا از تنه بدخواه. اینا ببینین اینا تماما توصیف بسیار طبیعی ساده انسانی در مورد یک انسان است. مگر کسی که به انسان عشق میورزد این شخصیت یک کس میگاهد؟ به هیچ وجه نه.
0: درست است.
1: ده ها بار صدها شعر شاعرای ما در مورد زبان یا مثلا چهره زیبا، چشم و اینهای زنا گفتن، یگان کس نگفت درباره اون که چرا این را گفتن وقتی از زبان یک زن برمد.
0: بله.
1: این است که سنت را میشکند. بله. این اولین صدا است. ببینید که یک زن خودش عشق خود اظهار میکند، این اولین گام است در ادبیات ماست که از من سخن میشود.
0: بله.
1: تغزلت و سخن از ما نیست، از من است. شهامت عزیزی دارد و خودش یک وزن نو در شعر پارسی در این تاجیکی ایجاد میکند و یک راه نو. ببینید در سنت های پیشین همو عصر سبکا که ببینید زیادتر در مورد هم شعرهای حماسی گفته میشد، هم گفته میشد، ستاریش گفته میشد، اما این عشق را آغاز کرد، اساس قرار داد. این یک گام بسیار مهم در تاریخ ادبیات.
0: سپاس. اما آن همه روایت و معلوماتی که از روزگاری رابیه بلخی تا به امروز آمده رسیده است، اگرچه خیلی کم هم باشد، اما رابیه بلخی را طوری دکتر بشیر عزیزی گفتند، یعنی همچون یک اولین بانویی که به حیث من گفتن، یعنی در شعر خود مراجعت کرده است، و ما زنان و بانوان تاجیک و تاجیکستانی واقعا هم خوشحال و خوشبخت از آن هستیم که با وزیدن نسیم استقلال موقع بانوان باز هم بلندتر و بالاتر رفته، با فرمان ها و سند هایی که پرزیدنت محترم ما روی کار آوردند و همین گرامی داشتن یا خود یادآوری از گرامی داشت رابیه بلخی و تجلیل از 1050 سالگی آن در سطح بین المللی با پیشنهاد پرزیدنت محترم ما نیز دلیل بار دیگر شناختن و اعتراف نمودن و برابری مرد و زن در جامعه امروزه تاجیکستان است. و استاد گرامی، شما این اقدام پرزیدنت محترممون را چگونه ارزیابی میکنید در شناخت و اهمیت رابیه بلخی و جایگاه بین المللی آن؟
2: متشکر. وقتی که ما در باره ادبیات، در باره شعر، در باره بانوان، شرکت بانوان در ادبیات صحبت میکنیم، پیش از همه وضع سیاسی و اجتماعی ما در طول هزار سال، علل خصوص زمان سامانیان و بعد فروپاشی دولت ملی سامانیان، زندگی ما به قول حافظ، وجود ما معمای صافی است که تحقیقش فسون است و فسانه، با گنگی گرایده است. مشکلات اساسی به قول کتکنین است در کتابش سواری خیال میگوید که وقتی که ما میخواییم در باری رودکی که بنیاد این ادبیات را گذاشت در دوره سامانیان و یکی از نفران دیگری که در این دوره از حضور خود زنان درک میدار، رابعه بلخی بود، ابو شکر بود، چهر شهید بلخی و دیگر بود، مشکلات اساسی نه تنها در مورد مثلا رابعه که همگی 55 بعد یا که زیادتر کمتر رسیده بسیار مقدار، حتی در مورد رودکی هم در میان است، همگی 200 بیت از رودکی است مشخص و دیگر انتصاب است. وقتی که ما با کاویش سر میکنیم، مشکلات اساسی انا همین است که مثلا ما قصیده شکایت از پیری میلیون بار اینو ما بررسی کردیم. ما باید بکنیم که چرا از این دوره تیلایی، دوره سامانیان که خوشبختانه رابعه هم عصری رودکی است، فقط از تذکیره نگاران اوفی اقرار نکرد از دیگر ها، همه شبلی نومانی تذکیره نگارانی دیگر، زبی الله صفا دیگر ها هم عصری رودکی بودنی رابعه را تثبیت کردند. و از این مقدار کمی که از رابعه به ما رسیده است، این امکان نمیدید که ما وضع شعری رابعه بلخی را، جنبه های گوناگون آثار او را مورد بررسی قرار دیم. اما رابعه طوری گفتن یک نفری است که در عصر زندگی میکند که واقعا دور عصر استقلال است. ما بعد 200 سالی در اسارت اعراب بودن، اکنون نیم مستقل شده بودیم و ادبیات ما ادبیات شادگرا بود، از همین دیدگاه ادبیات عشقگرا بود. بعدا این خیل عصر ما دوچار نمیشیم بعد تا 1000 سال شادی با سیاه چشمان شاد گفته، یعنی همون
0: استاد رودکی.
2: بله، و بنده هم یک مقاله نوشته بودم، اول سالای 2011 بودن، گپونه بود رودکی و رابعه بلخی، در همونجا ارتباط رودکی را با رابعه بلخی، رابعه بلخی را با رودکی، از جمله همون روایت عطارم که اینم بسیار مهم است برای موضوع ما، اگرچه سیاحتی وید ما شک داریم در اینجا گفته است، این روایت بسیار مهم است که برای اولین بار ما ببینیم که رودکی رابعه را میشناخته است. این در زمان یک شاعر بزرگ پیشوای ادبیات ما شعر رابعه را از خودش بلندتر گذاشته، این جهت ها مهم است. ما باید میکنیم نوابسته که باید از نام مثلا دوره تصوف در از نام ابو سعید عبدالخیر صحبت میکنم و با او کار نداریم، عشق زمینی باشد، عشق آسمانی باشد، اینجا گفتن مهم این است که در اینجا دو دلیل پیش روی ما میشد که وقتی در محفلی که میواد که مقام رودکی را بسیار بلند که شعرخوانی میکنه، میگه شعری رابعه را میخواند که از این بلندتر است، این گونه شاعری بزرگ است، گویا حس نمیکند که برادرش فلان فلان فلان. اما در اینجا فاجعه را ما میبینیم که حارس، یعنی اون شخصیتی چی است؟ شخصیتی ظالم است، شخصیتی نادان است، جاهل است، فضای را نشان میدهد که یعنی زن حقوق ندارد. شما گفتین که دوره مرد سالاری است، ما میدونیم که ایش سرحد ندارد، بینید ما امروز دیدیم در عصر وی اینم بدبختانه یا خوشبختانه از اروپا شروع شد. ما در طول هزار سال هنوز هم اون فضا در همون حالت قرار دارن. شما درست گفتید که ما به استقلال رسیم. فضای ما فضای آزاد است، فضای دموکرات، فضایی که رابعه میخواست که در اونجا زندگی کند و اون جهل و جهالت به امکان نداد که عشق فرض کردیم هیچ قبول دارد، فرض کردیم به بکتاش باشد، غلام باشد، عشق سرحد ندارد بین غلام و بین ملت ندارد، بین هر کس میتواند به قول برادر است که ولیبوی سمگه عاشق شد بابای لاهوتی شعر دارد عاشق شدم گناه همین است احمد زاهد میخونه، یعنی همه این رو میشکند. از این لحاظ برای ما مهم است که در همین 55 بدبختانه ما باید امروز کشف کنیم که بدبختانه بسیار محدود ما فکر می چرا آثاری مثلا بابای رودکی یا که شعرای زمانی است که به قول شبلی میگه هزاران شاعر این مقدار به ما کم رسید، چرا نیست شد؟ این نیروهایی بودن که این رو از بین بردن، از جمله دیوان رودکی. باید از این دیدگاه کاوشی ما باید این آغاز کار هست که ما باید این رو ادامه دیم. اما من گمان میکنم که رابعه بانو این شاعری پیام رسان است. همین باریخ شفیعی یک بیت بسیار عجیب داره، من گمان میکنم که از زبانی گویا رابعه در اون دوره گفته است. پیام رابعه، پیام عاشقانه است، برای ما مهم است، پیام زن است و اون مقداری کم مانده است. این آثار مقدس است، کاری ساده نیست، خشتای طلایی آن همون ادبیات ما است، هم خود شخصیت مقدس هم آثارش. میگه باری شفیعی که نیم در فکر ایوان، نمیترسم زی زندان. بسیار من حاضر بدوطن هم اینجا به خاطر نگاه که زندانی کردن برای عاشق شدن است. نیم در فکر ایوان، نمیترسم زی زندان، پیام زندگی گویم زی انسان با انسان. من گمان میکنم که شعاری ان همین رابعه بلخی بود در همون زمان و این روز هم از ما دیده استادیم که وضعی که در فضایی که اون رابعه تولد شده است، در فضایی که نشأت گرفته است، در فضایی که او ایجاد کرده است، همین گونه فضا قریب تغییر نیافته است و خوشبختانه فضای ما امروز فضای دیگرگون است. ما شکر آزادی میکنیم. در اولی عصر ما رسیده، من یک فرمولا ایجاد کرده بودم که سالهای 1917، 20، 24 و خصوصا 29 و 91 برای ما این رقم های طلایی است.
0: درست.
2: این رقم ها ما باید ثبت کنیم که انا همین چین برای اولین بار نام تاجیک زنده کرد. نبود. بابای عینی میپرسید که ملت چیست؟ از خود شناسی چنان دور افتاده، میگفت که مسلمان. بخارای سمرقندی در اونجا، هیراتی باشد، اصفهانی، همون هنوزم در همون منطقه ها در اما در تاجیکستان عزیز ما که نام تاجیک برای اولین بار زنده شد. ما امروز دختری تاجیک میگیم.
0: بله.
2: این بود از این دیدگاه، یعنی از پهلوهای گوناگون اون فضایی که امکانیتی که امروز برای ما مهیا شده است با شعر رابعه بانو از این دیدگاه ما باید نزدیک شویم. من گمان میکنم که قدر منزلت و شکوه و شوکت رابعه همون قدر بلند میشه که در عصر به اصطلاح میگم فئودالی، میگم که اگرچه زمان سامانیان زمان طلایی بود اما هنوزم مرد سالاری بود. برای ما چی ارزش داره رابعه؟ که یعنی یک نفر زن است در فضایی که زن هیچ مقدار ندارد، حتی در مذهب ما، در دین ما بود و ندارد. یک زن قد بلند کرده است در اون فضا، اون زن رو به فاجعه رساندن. زندگی فاجعه دو پهلو دارد، از یک شو شادی است، از یک جو فاجعه است. اون فاجعه ملت و فاجعه زن نشون میده. من گمان میکنم که این بررسی که ما امروز کردیم آغاز یک کار خوب بود. ما در آینده باید که رابعه را از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار دهیم.
0: سپاس استاد ارجمند، تشکر میگیم و دوستان گرامی، حالا فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه بشنویم.

0: бори дигар дуруд мегӯем ба онҳое ки акнун ба шунидани барномаи мо ҳусни оғоз бахшиданд ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи имрӯзаи соҳибназар перомони ҷойгоҳ ва шинохти робияи балхи, шери робияи балхи ва гиромӣ дошт аз 1050 солагии робияи балхи мешунавед. ва то инҷо ки суҳбат кардем, перомони мавзӯи ишқ дар осори робияи балхи гуфтем ва устоди арҷуманди мо Ҷамолиддин Саидзода аз он гуфтанд ки яъне паёми робияи балхи ва паёми ҳамин гиромӣ дошт аз он аст ки имрӯз аз робияи балхи ҳамчун аввалин зан, аввалин бонуи соҳибдевон ёдовар мешавад. ва он ҳам дар баробари устод Рӯдакӣ, ки ҳарду ҳам асру ҳам замони худ буданд. ва ҳоло дар соҳбати мо Хадича Меҳандӯст низ иштирок доранд ва яке аз иштирокчони конфронси байналмилали Рубияи Балхи. мо шуморо хушомадед мегӯем ва фикр мекунам ки барои ҳар як нафар аз бону ва махсусан бонуе ки соҳиби қалам ҳаст, бонуе ки соҳиби андеша аст, гиромӣ доштӣ Рубияи Балхи ин худ як ҷашн аст.
1: дақиқан. خب من قبل از اینکه سخنان خود آغاز بکنم فقط میخواییم در آغاز سخن با یک غزل از شیونی فومنی آغاز بکنم. میگه در شیشه شبنم آفتابت نکنن، میتابی و آینه حسابت نکنن، تا سینه برازنده زخمی نکنی، بر قله عاشقی عقابت نکنن. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، مهمانان گرامی که داری میزی مدور هستن و همه شنوندگان عزیزی که ما را از صدای دوشنبه شنونده هستن. تشکر و سپاس از شما بابت ای که ما را دعوت کردین به این برنامه و یک تشکری ویژه دارم از جناب عالی رئیس جمهوری جمهوری تاجیکستان که خیلی تلاش هایشان در عرصه فرهنگ خصوصا در مورد رابعه بلخی برای ما قابل ستایش است و ما سپاسگزارشان هستیم که این برنامه پرشکوه را برگزار کردن و دنبال کردن. و یک تشکری ویژه هم از اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم داریم که اونا هم خیلی تلاش به خرج دادن تا این برنامه برگزار شود. و یک چیزی که بر من خیلی جالب بود در این برنامه ای بود که همه برگزار کنندگان این برنامه، ترتیب دهندگان این برنامه بیشتر زنان بودن. خانم فرنگیز شریفزاده بود و حضرت ملکزاد بود و بله این خیلی برای من جذابیت داشت. و من هم در این برنامه یک مقاله داشتم، عنوان مقاله بود سیمای رابعه بلخی همچون پیشگام حرکات های معرفتی زنان. خب ما شما میبینیم که تاریخ سرزمین ما چی شامل خراسان که افغانستان و ایران و تاجیکستان سرشار زنان هست که اینا در سختترین شرایط چراغ آگاهی را خاموش نکردن، بالاخره آموختن و آگاهی داشتن. میان این چهره های درخشان نام رابعه بلخی همچون ستاره تابناک و درخشانی هست در آسمان فرهنگ و ادب پارسی که ما میبینیم با وجودی که قسمی که استاد بر ما اشاره فرمودن که از رابعه به ما 55 بیت رسیده، بعضی ها میگن 39، بعضی ها میگن 55 بیت رسیده، با آن هم نام رابعه بلخی هنوز مثل یک ستاره، مثل یک آفتاب درخشان است و گم نشده. و رابعه بلخی به عنوان اولین شاعر زن پارسی که ما را مادر شعر پارسی میگیم و رودکی را هم پدر شعر پارسی میگیم تا حال زنده هست، نامش زنده نگه داشته. بابت چی؟ بعضی ها قسمی که استاد عزیزی هم اشاره فرمودن که در گذشته ها نی حالا هم عشق رابعه را تصوفی میگن، عشق به خدا میگن، در حالی که ما از اگر به 55 بیت رابعه نگاه بیاندازیم در میابیم که در همه 55 بیت ظرافت و زنانگی وجود دارد. ظرافت و زنانگی هویدا است که ما میبینیم عشق رابعه به بکتاش وجود داشته. بله. و کسایی که مثلا مذهبی بودن و سنتی بودن و بسیار افراطی از خاطر عبا میکنن و نمیگذارن که بگن که نی بابا عشق رابعه عشق تصوفی بوده و بالاخره عشقش عشق زمینی نبوده. و این بر ما خیلی از تک بیت هایش هم نگاه میکنیم. بله. که رابعه عشقش عشق زمینی بوده و عاشق بکتاش شده و خیلی هم به صراحت میگه که ما عاشق بکتاش هستم. زمانی که برادرش از عشق خواهرش به بکتاش با خبر میشه، میخوای که بیای رابعه را بکشه از بین ببره، اونجا رابعه خودش اقرار میکنه که در حال میدانه که جانش در خطر است، در حال میدانه که رابعه کشته میشه، میگه نه من عاشق بکتاش هستم. با اون نامه مینویسه، بالاخره نقاشی های از صورت خود برای بکتاش روان میکنه. این در اون اثر فکر کنین 1000 سال یک هزار سال از او میگذره، 10 قرن، 100 قرن میگذره، اما با آن هم در او شرایط چقدر سخت بوده. فعلا که میبینیم در این قهرمانی، ابر قهرمانی است، ابر قهرمانی است که رابعه بلخی از خود نشان میده و اونجا عشقش به بکتاش ابراز میکنه و جسارتا میگه. و یک موضوع خیلی دیگه که برای من خیلی خوشایند هست و ایرا میستای مقاومت رابعه بلخی هست، در آخرین لحظات و رمق حیات خود قرار داره، زمانی که ایرا در گرمامه میبرن و میکشن، شارگش رو میزنن، اونجا نه قلمی هست نه کاغذی هست که رابعه بنویسه، و چی کار میکنه؟ تسلیم نمیشه. اونجا با قطرات خونش مینویسه که شعر می نویسه تا ماندگار باشه، تا ابدی شوه، که رابعه اینگونه مبارزه کرد، رابعه اینگونه تلاش کرد. برای ما رابعه الگو هست، شاید برای منی، برای شما همه زنان شرقی رابعه الگو باشه. و من فکر می کنم نام رابعه فراتر از شرق هم رفته و غرب هم اطلاعات و آگاهی در مورد رابعه داره، و این همه مرهونی امو جسارت و مقاومت و استادگی رابعه در برابر تعصبات، ظلم و بی‌عدالتی هایی بوده که رابعه انجام داده و امروز نامش درخشان هست. یکی از موضوعی دیگه، ببخشین شاید وقتم گرفته شده، این است که برای من خیلی جذاب هست. شما ببینید کعب قزداری یکی از فرمان روایانی چی هست؟ یکی از فرمان روایان محلی بلخ هست، سیاست مدار هست، اما ما کعب قزداری را از نام دخترش میشناسیم. کعب قزداری را رابعه بلخی نامش بلند کردن. ما هیچ در تاریخ نمیبینیم که کعب قزداری دختری داشته به نام رابعه بلخی، رابعه بلخی پدری داشته به نام کعب قزداری. و این یکی از درخشانترین موضوعی فرهنگی همی است. مسئله های سیاسی فراموش می شوند، به باد فراموشی سپرده می شوند، اما اندیشه، فرهنگ، قلم همیشه زنده و جاویدان است که ما امروز نام رابعه را داریم و همچنان کعب قزداری زنده شده از پشت دخترش به نام رابعه بلخی.
0: سپاس، آفرین خدیجه بانو. و در تمام روایت هایی که تا به این زمان از آثار و زندگی نامه رابعه بلخی آمده است، همه آنها بازگو و اعتراف کننده مهارت شاعری رابعه هستند، یعنی شعری بلند گفتن رابعه هست و اساس ماندگاری آن گفته های رابعه نیز همین بوده. ما میدانیم که مثلا زنان، مادران، شاید که تا رابعه و در زمانی رابعه نیست، شاید که حرف های هم گفتند، یعنی شعرگونه ها یا نظم سر گهواره مثلا، یا برای مثلا در قلب خود گفتند، برای یک دلداده خود. اما این جسارتی که رابعه نشان داده و آن هم در شکل درست شعری، که در صنعت های درست شعری که واقعا هم یعنی مهارت میخواهد، و به نظر ما چون این است که همون روزگار خوب داشتن، دختری مثلا یک حاکم و والی بودن، دست داشتن به کتاب ها، مطالعه داشتن، یعنی زمینه فراهم آورده است که به طبع خداداد رابعه باز بیفزاید همین هنرهای دیگر را، یعنی هنری بلند شعر گفتن را که بعد از 1000 سال ما از او یاد میکنیم. شما چی نظر دارید؟
2: واقعا درست گفتید که یعنی رابعه در یک فضای ایجاد کرده است. اگر فضای عصر اگر فضای شعر بود، مثل شاعر مثل رودکی بود، ابو شکر بود، شهید بلخی بود، دیگر را که در بواسطه تاثیر گذار بودن بر رودکی، اگر پیش یا پس در یک عصر ما نمیدانیم، به هر حال تمام شاعر را بر رودکی پیروی متقلیم نکرد. این یک. دوم، ما اگر کتاب های نقد بینیم از کتکنی نگاه کنیم، شیبلی نمونه در اروپا از درست گفتن که رابعه در اروپا هم شناخته، چهره شناخته اولین زن است، اما من گمان میکنم که از بابا دوتن رسید که اولین محقق و نقاد شعر رابعه این بابای رودکی است، از روی همون رو بینه که شعر را بینه توصیف کرده است. از شعر خودش بلند گذاشتن این جسارت این جرأت ببینید که این شخصیت رودکی را برملا میسازد چقدر واقع بینند چقدر منصفند که انصاف دارند که شعر رابعه را بلند گذاشته است و همون پاره هایی که مانده است در اونجا مثل خط سرخ همون عشق است گر لذت عشق نبودی نه مرد پدید شده و نه زن بینن من یک چی میخوانم در اینجا از رابعه که بعدتر شاعرای ما پیروی کردن به رابعه یعنی شاعرای تاثیرگذار است ما از این دیدگاه هنوز به آثار رابعه نزدیک نشده میگه که مرا به این مجتمع نبهیت چه بود بدین معندت زهر اصل است ما بعدتر این مضمون در شعر پیغمبر قصیده انوری من پیدا کردم میگه که ای دوزن در عاشقی جای بچه که این من گمان میکنم که همین فرایه بکنم این بعد اگر هزار سال شعر تحقیق کنیم در هر جا نقش شعر را ما پیدا میکنم و دیگر چیز است که وقتی سعید نفسی در باره بابای رودکی صحبت میکنه میگه که تیفی رزه سخن از نفس رودکی برد دل انجمن با همه کودکی اما میگه اون آثار همه از رفت اما میگه که مینبد برای ادبیات برای ادیب ما راه را کشاد میگه تمام آثاری که مینبد آفریدم این از بابای رودکی است و من جسارت کردم میگم که زنانی که بعدی رابعه ایجاد کردند هر چی گفتند این از آن رابعه بلخی است اگر رابعه بلخی راهکشایی نمیکرد ما امروز فروغ فرخزاد پروین اعتصامی گلرخسار سیمین بهبهانی و دیگر شاعران را در فضای شعر ما نمیداشتیم از این لحاظ هم شعر رابعه بسیار مهم است و در موضوعی گفتم که وقتی که رودکی اینقدر شعر رابعه را تمجید میکند البته رابعه هم رودکی که پیش پدر شعر ما بود از او تمجید میکنم من گفتم که از تاثیر بصیریش فقط یک مثال میگم که بسیار عجیب است که رودکی در با رابعه در یک جای خالی پیدا نشده است نگاه کن یعنی گفته فضای خوب بود فضای خانوادگی بود از ادبیات عرب آشنا بود واقعا به دو زبان شعر هم عربی هم تاجیکی می از شعر زمان خود آگاه بود البته از تاثیر رودکی بیرون نبود برای اون که همه رو دشوار پیدا میکنه من در اینجا فقط یک مثال بسیار است که انا پیوند شعری رابعه را به رودکی تاثیرپذیری رابعه را نشان میدهد در یک جا بابای رودکی میگه که هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگر چه هست دراز و رابعه چی میگه مدار ای بنت کعب اندو که یار از تو جدا مان رسن اگر چه دراز آید گذر دارد به چنبر بود همون شعری رودکی گفته است که من بعد تمام شاعرات من این موضوع تکرار میشه و شاید اولین کسی که این موضوع را از بابا بعد بابای رودکی تکرار کرده است این رابعه است یعنی جایگاهی رابعه این سیمپوزیوم این کنفرانسی که ما اشتراک داشتیم مهمانان عظیم هم اشتراک داشتن نشان دادن که امروز تاجیکستان ما در مسیر احیای آثار گذشته در مسیر فرهنگ گذشته را احیا کردن قانون مثلا تمدن آریایی را ما پیشنهاد کردیم پرزیدنت معظم مرکز نوروز شناسی را امروز ما سازمان داده است من گمان میکنم که این اقدامی که پرزیدنت ما محترم امام علی رحمان دست گرفت خواب کتاب بابا جان غفوروف را به مردم رایگان هدیه کرد کتاب
0: شاهنامه
2: حکیم فردوسی را هدیه کرد و تجلیل زادروز رابعه بلخی اولین زن در ادبیات ما اینا همه مژده از آن میدهد که تمدن آریایی ایران نژادا تاجیکان و فارسا که با سببای عینی و ذهنی در یک مدت فراموش شده بود ما سکوت میوردیم از نو احیا میشه قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است بنابراین من از این منبر بسیار بلند تمام شهروندان جمهوری عزیز را اشتراک داران این همایش را اونایی که سخنرانی کردند و تمام مردم منطقه را همزبانان را تمام مردم جهان را که در گوشه و کنار دنیا هستند از جمله اون نفرایی که از خراسان هم امروز در گوشه های کنار دنیا نارا با انا همین سیمپوزیوم با همین همایش بین المللی تبریک و تهنیت میگم و میگم که در هر کجایی که باشن اونا گویند که ما از تباری رابعه بلخی
0: سپاس استادی ارجمند و گرامی و شنوندگان گرامی اکنون با استفاده و با بهرهمندی از حضور مصاحبان خود میخواهیم در آن باره صحبت کنیم که چون دکتر بشیر عزیزی که از نیدرلند آمدند و همچنین باید گفت که در کشور افغانستان عمر به سر بردند تا جایی که ما واقف هستیم یک فیلم نیز سالهای 1974 اگر خطا نکنم پیرامون روزگار و آثار رابعه بلخی برداشته شده بود میخواستم بگید که این فیلم از روی کدام داستان بود و چگونه روی کار آمده بود در افغانستان؟
3: بله بله، نخستین فیلم نامه در 1974 یعنی حدود 52 سال پیش از امروز، البته اساسش اون الهی نامه عطار بود که داستان را چیز کردن، ولی استاد لطیف ناظمی که یک از پیشگامان غزل نو در افغانستان هستن، اونها این داستان را خودشان پیرایه دادن، دیگر به شکل چیزهای علاوه بون کردن، برای اینکه اونم از عطار هم تصویر شاعرانه بود و این هم چون همچون شاعر است، اینا خودشان تغییرات دو آوردن و داستان خود از اونا نخست در رادیو پخش کردن در چند برنامه و بعد از اون به اساس علاقمندی مردم به این قصه و داستان عشق رابیه فیلم ساخته شد که بعد سناریوی از او را کسی به نام عبدالخلیق علیل و همچنان داود فارانی، محمد نظیر، اینها بخش از روی داستان استاد لطیف ناظمی فیلم ساختن که مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفتن، مخصوصا زنان در روز نمایش از این فیلم تالارهای سینما را در سینمای آریانا بود پر کرده بودن و چندین روز پی هم این فیلم به نمایش گذاشت شد و همچنان یک مکتبی هم یک لیسی هم در سال 1948 1327 هجری 1948 میلادی به نام اون وقت اول به نام مکتب لیسی رابعه بلخی نبود، مرکز آموزش عصری زنان نام داشت و بعدها بود که در سالهای بعد لیسه رابعه بلخی از مرکز آموزش در سالهای 1948 62 البته با لیسه رابعه بلخی برگردانده شد، نام شد و اونجا لیسه بسیار عالی بود که در اونجا زنان تا امروز، خب البته متاسفانه فعلا درها بروی زنان که از سنف شش بالا بسته هستند در مکتب رابعه بلخی همچه یک کانون بزرگ فرهنگی در افغانستان بود و مؤسسات دیگر هم به نام رابعه بلخی است. دیروز هم دو روز پیش هم در کنفرانس طرحهای ما داشتیم و همچنان اینستیتوت زبان و دولت تاجیکستان که یک دانشگاهی را یا مثلا جاده یا باغچه را به نام رابعه بلخی بکنند که من متعقن هستم که در کشور تاجکستان به این مسئله بسیار اهمیت داده شده، با وجود که رابعه بلخی در زادگاهش یعنی بلخ به باد فراموشی سپرده شده، اما همین کنفرانس بین‌المللی که ما برگزار کردیم از چهره فرزانه فرهنگ مشترک ما خودش نشانه زن نگاه داشتن میراث ارجمند فرهنگی است که از خدمات والای مردم فرهنگ دوست و دولت تاجیکستان است برای هویت و شناختن هویت و تمدن ملت خش و میراث حوزه فرهنگی ماست. ما میخواهیم تاکید بکنم که این بزرگداشت محصول سیاست های دور اندیشانه و فرهنگ پرور محترم امام علی رحمان سرور تاجیکان جهان که به ساختن آینده ریشه‌دار حوزه فرهنگی ما صمیمانه می‌اندیشند و که خود شایسته بالاترین ستایش و سپاس است.
0: درست است، سپاس میگیم. و شانده های ارجمند تحکیر اومی فرصتی ما هم خیلی کم مونده است، اما می سازد از اون بگویم که باعث افتخار و هم سرفرازی و هم شکرگزاری است که اکنون از اولین بانوی صاحب دیوان یادآوری می شود و من نیز برای نظر استم که اکنون دیگر آگاهی بیشتر از روزگار و آثار رابعه بلخی در کتاب های درسی ما نیز جای داده می شود و همچنین فیلم نام نویسان نیز پیرامون روزگار و آثار آن خواهند نوشت و همین جا می خواهم یک غزل از رابعه بلخی را پیشنهاد شنوندگان بگردانیم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند، توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. و شنونده های ارجمند و گرامی، فکر میکنم که اکنون همین آثار اندک هم که باشد بازگو از صنعت بلند شعری استاد رابعه بلخی هست و این آثار بازمانده درک از آن میدهد که زن مادر تاجیک هنوز هزار ساله ها پیش هم دارای علم و فرهنگ و دارای فهمیش بود و دارای حس بلند انسانی و عشق انسانی بود و با شکرگزاری از اون که باز هم همین گونه یعنی پیروان از پیروان شعر رابعه بلخی بیشتر و زیادتر باشد در حوزه ادبیات فارس و تاجیک این صحبتمون را به انجام میرسانیم و شاید بله و منم همین
2: پیش از شما یک یعنی غزل شما خودین در اینجا عشق به دریا تشبیه کرده است نگه در بابای رو در بله. جهان به دریا بین تشبیه های اینا
0: بله خیلی و همون زهر و
2: بله از هم خواندن شما به خاطر هم رسید که بله. همه تا حتی اصیت سواری خیالم بین بابای رو دکی و یک ارتباط است و آخرین چیزی که من پیش از سخن شما میگم که رضا قلی خان هدایت گل رخسار ادیبان ما درباره رابعه بلخ اثرها نوشتند و شعرهای بسیاری بخشیدند اینا را باید که مورد کندکا قرار بدیم و همون باز من تکرار میکنم که همون 55 بیت اینا خشتای طلایی ادبیات ما هم اگر از لحاظ مقدار بسیار کمند اند از لحاظ تنوع موضوع از لحاظ فراگیری یک هزار سال پیش از این برای ما امروز بسیار مهم است من گمان میکنم این ابیات جهان را گرفت جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر با یک مصرع دو عالم را مسخر می توان کردند من همین 55 باید قطع رابعه جهان مسخر کرده است من می گویم جسارت و جرأت کرد
0: سپاس و شاید باز حرف های گفتنی بود که ما نپرسیده مرحمت بفرمایید
3: تشکر و بخواستم باز هم سپاس گذاری بکنم از دولت تاجکستان اکادمی ملی علوم تاجکستان که چنین کنفرانس بین المللی را اختصاص دادن به چنین چهره ماندگار ادبی ما نخستین زن شاعر پارسیگوی و یه جای بسیار افتخار است که در حوزه زبان پارسی تری تاجیکی یگانه جایی که بیشترین و شایسترین تجلیل از میراث فرهنگی ما در نمونه رابعه بلخی میشه تاجیکستان است ما از مردم تاجیکستان و رهبر مردم تاجیکستان سپاسگزار است
2: میباشد با چهره ماندگار من گمان میکنم که در آینده ما وقتی که پژوهش میکنیم مجموعه های میشه یک نام مجموعه باید چهره ماندگار باشد
0: بله بله بله بفرمایید خانم خدیجه
1: تشکر سپاس راستش همه موضوعات بزرگوارا دوستا استادا گفتن اما یک موضوع را میخواستم بگیم اوی است که در طول تاریخ خصوصا زنان شرقی هر زنی که سر بلند کرده هر زنی که سخن گفته هر زنی که شعر سروده هر زنی که آزادی اندیشه داشته با او همیشه تهمت و ترور اخلاقی زدند از رابعه بلخی شروع تا محسی گنجوی خدیجه سلطان و
2: مهری
1: قرتالعین و ما در نمونهش در افغانستان داریم نادیا انجمن
0: بله.
1: توسط همسرش کشته شد اینا زنانی بودند که صرف به خاطر سرودن شعر صرف به خاطر فن بیان صرف به خاطر آزادی بسیار بسیار زیاد اول تهمت و ترور اخلاقی زده شدن بعد بسیار به بی‌رحمی تمام کشته شدن و من فقط در مورد رابعه بلخی میگم هر جایی که من برام فقط میگم من دختر رابعه هستم چون از لحاظ فرهنگی امروز دختر

0: اما اندیشه، آگاهی و آرمان آزادی هرگز از میان برده نمی شود.
1: یعنی و به خاطر آمد به درباره جاویدانی را میگه در
2: خب بفرمایید یک دقیقه وقت داریم.
1: به گوشم آمد از خاک مزاره که در زیر زمین هم میتوان زیست، نفس دارد ولیکن جان ندارد، کسی کو بر مراد دیگران زد. رابعه بر مراد دیگران زنده بود جاوید.
2: تشکر، سپاس. و یادوار میشیم شنده ارجمند و گرامی در برنامه مرزای صاحب نظر مصاحبان ما بودند دکتر علم های فلسفه محقق خارجی از کشور نیدرلند در اکادمی ملی علم های تاجیکستان دکتر بشیر عزیزی و همچنین خدیجه میهندوس روزنامه‌نگار از ماهنامه نوروز و خادم کلان علمی انستیتوت زبان و ادبیات بنام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان جمال الدین سعیدزاده. صحبت اول و آخر ما نخواهد بود. خوش آمدند صحبت را من دلبر و کارگردان جمعه خان مراد.

ای زن، ای آلیهی محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدومت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت آیله، رفاقت آدم و حوا.

0: шунавандагони азиз, дар ҳамоиши душанбе гуфта шуд ки чанд шеъре, ки аз Робиаи Балхӣ мондааст, дар пояи баландтарини шеъри форсӣ эҷод шудааст. ҳатто рубоие, ки Робиа навиштааст, ба сатҳи рубоии рӯдакӣ баробар аст. Бо вуҷуди он, ки аз ин бону мероси хеле кам боқӣ мондааст, аммо ӯ дар замони Абу Абдуллои Рӯдакӣ, падари шеъри форсӣ, зиста ва ҳамнаво бо ӯ шеър сурудааст ва бо ишқу зебоии худ ширинӣ ва шӯр офаридааст. Ёдовар мешавем, шумоанди Шаҳои Масрур Абдуллозода, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаро оид ба اشعار رابعه بلخی شنیده ایستاده اید.
1: در زمان سامانیان در ردیف دیگر شهرهای بزرگ آن زمان و مثل بخارا و سمرقند، چاچ و خوجند، مرو و نیشاپور و هرات، بلخ نیز در حیات علمی و ادبی نقش نهایت مهم داشت. طبق بعضی معلومات تنها در حوزه ادبی این شهر 77 شاعر صاحب دیوان زندگی و ایجاد کردند که در ردیف رابعه بلخی مشهورترین آنها شهید بلخی، ابو شکور بلخی، ابو المؤید بلخی، دقیقی بلخی، بدیع بلخی و برخی دیگران می باشند. رابعه بلخی تربیت یافته خاندانی با فضل دانش، حاکم بلخ، پیروی سیاست فرهنگ پرورانه و ملت دوستانه دودمان سامانی مکران کعب قزداری بود. این است که برای تشکل شخصیت و به کمال هنر سخنوری رسیدن رابعه بلخی هم محیط خانوادگی و هم فضای فرهنگی و ادبی شهر باستانی بلخ و دولت سامانیان مساعد و سازگار آمده بود. وی با دستگیری پدری از یک طرف صاحب منصب و اشرافزاده و از جانب دیگر ادب پرور و فرهنگدوست و دانشمند علمهای رایج آن دوران را از خود کرده سپس در چندین ساحه علم و دانش زمانش و کمالات معنوی رسیده و در گفتن شعر شاعری برکمال گردید. و این خاطر شخصیت و ایجادیات او را بزرگان چون محمد عوفی بخارایی در لباب الالباب، مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات الونس، فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه، رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحا، شبلی نعمانی در شعر العجم خیلی توصیف نمودند و یکی از نخستین به عنوان صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک دانستم. از آن جمله محمد عوفی بخارایی چنین صفت میکند: دختری کعب اگرچه زن بود و فضل بر مردان جهان بخندیدی، در نظم تازی قادر و در شعر پارسی بغایت ماهر و با غایت زکای خاطر و حدت طبع. فریدالدین عطار میگوید: بلطفی طبع او مردم نبودی که هر چیزی که از مردم شنیدی همه در نظم آوردی به یک دم، بی‌پیوستی چو مرواری در هم. شبلی نومانی می نویسد: رابعه فرواری بلخی که معاصر با رودکی است دارای طبع سرشار بوده است. در زبان فارسی و عربی هر دو به خوبی شعر می گفت، علاوه بر شاعری در صباحت منظر و فضل و کمال سرآمد زنان عصر خویش بوده است. چنین توصیف ها کرده است و چنین مثال ها را فراوان آوردن ممکن است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی، ساده و آسان، برجستگی تاثیر و تخیل شاعرانه، یعنی با سبک خراسانی سروده شده است. در آن تاثیر طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همان غزل مشهورش که در برنامه و دعوتنامه های کنفرانس ما نیز درج شده است گواهی این گفته هاست: زیبس گل که بر باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، صبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. این غزل تا کنون یکی از غزل های زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تا کنون بعدی گذشت زیاده از 10 قرن به ذوق زیبای شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادبی ما قطع نظر از آن که به چه تعداد تا زمان ما رسیدن خصوصیت ماندگاری دارند، در خوری همه دور زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی، زیبای شناختی و تاریخی خود را از دست نمیدهند، زیرا تکرار میکنند دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارند. این است که ما امروزیان به یاد و یادگار آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج میگذاریم، در حافظه ملی خود نگاه می‌داریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار می‌دهیم و برای نسل‌های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد می‌نماییم.

0: شیفتگی و شیدایی شخص عاشق را با کلمات ساده ولی رنگین و زیبا و صمیمی در غزل تجسم کرده توانستن رابعه بلخی باعث بر آن شده است که بزرگان عالم عرفان به مانند عطار و ابوسعید ابوالخیر او را شاعر متصوف خوانده نوشته هایش را به اشعار عرفانی منصوب دانستند. شادی شجاعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد جمهوری اسلامی ایران را با هم میشنویم.
1: عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سودمند. عشق دریای کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن سخت تر گردد کمند. وقتی امروز از رابعه بلخی سخن میگوییم، درباره یک شاعر زن ادبیات کلاسیک فارسی سخن نمیگوییم. ما درباره شخصیتی سخن میگوییم که بیش از هزاران سال در حافظه فرهنگی مردمان این منطقه حضور داشته است. رابعه برای برخی نخستین شاعر زن فارسیگو است، برای برخی نماد عشق، برای برخی چهره عرفانی و برای برخی دیگر نمادی از استقامت و آزادگی. از عطار و جامی تا روایت‌های شفاهی مردم افغانستان، از زیارتگاه منصوب به او در بلخ تا فیلم رابعه بلخی محصول سال 1974، هر نسل پوشیده از تصویری تازه از او بیافریند. همین تداوم و بازآفرینی رابعه را از یک شخصیت تاریخی به یک نشانه فرهنگی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر به بررسی فیلم رابعه بلخی می‌پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که هویت زنانه در این فیلم چگونه بازنمایی می‌شود و سینما از چه سازوکارهای نشانه‌ای برای ساختن این هویت بهره می‌گیرد.
0: در واقع عشقیه های رابیه را شور و هیجان، جذبه و لذت و شوق و حالت معنوی خاص است که چنین شوق و شور روحانی عاشقانه را تنها در غزلیات شاعران عارف مشاهده کردن ممکن است و بس. به معنی دیگر با خواندن غزل های عاشقانه رابیه بلخی خواننده را شوق و هیجان باطنی معنوی فرا میگیرد که این حالت خاص غزل های عرفانی است. با گناه نمونه غزل زیرین رابعه را به تحلیل میگیریم. عشق او باز اندر آوردم بابان، کوششی بسیار نامد سودمند. تفسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمان. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. بشیر عزیزی، دکتر علم های فلسفه، پژوهشگر خارجی انستیتوت فلسفه و سیاست‌شناسی به نام بهاودین و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ادامه چنین میگوید:
2: مسئله تعویل ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی یک از بحث‌های بسیار مهم و در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش‌های ادبی زبان ماست. در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر، گرایش‌های تعویل صوفیانه از شخصیت و شعر رابعه بلخی برجستگی دارد. آیا خوانش صوفیانه از اشعار رابعه بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی؟ پرداختن به این مسئله، بررسی ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست این که سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که بعث نخستین زن شاعر فارسی گوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل آن. در این نوشته سعی کردید تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگاری، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم کردم. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. از این دید شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سندی از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد.
0: غزل‌های معروف رابعه بلخی که با ردیف‌های گرفت و باد انشا شده‌اند، بی‌گمان یکی از هنری‌ترین اشعاری در وصف طبیعت گفته شده نه تنها در ایجادیات او به شمار می‌آیند، بلکه یکی از نخستین نمونه‌های زیبای و کامل غزل اصطلاحی در سبک معمول ساده بیان این دور، سبک خراسانی می‌باشند که شیرینی‌های ناتکراری زبان پارسی در این را به نمایش گذاشتن. نه تنها شیرینی و فصاحت زبان را در خود تجسم کرده است، بلکه اینچنین با تلمیح نمودن اثر نقاشی مانی و سرگذشت و قصه شخصیت های معروف و تاریخی مردم تاجیک تبار و قصه های مذهبی دارائی های معنوی و فرهنگی و تاریخی نیاگان سعادتمند خیش را پیشاروی ما جلوگر ساخته است که نمایانگری دانش و جهانبینی و گذشته از این هنری بلندی شاعری اوست. هلال کریموا خادم کلان شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات اکادمی ملی محیط چکستان یک شعر رابعه بلخی را این گونه قرائت کرده است.
3: کی رحمت باد بر ما بیداد از نقش آذر سر نشان و نمود از مهر مانی صد اثر با مثال چشم آدم شد مگر ابر دلیل لطف عیسی شد مگر با که دور باری هر دم در چمن ابر که جان افزود خوش خوش در شجر با اگر دیوان ابر آمد چرا پس کند از دست بوهی جا می زد با گل خوشبوی ترسم آورد رنگ از این نما صبحی پرددر با برای چشمی هر نااهل گویی عروسی باغ را شد جلوگر باغ عجب چون صبح خوشتر می برد خواب چرا افکند گل را در سحر

انجامی برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بودیم. من یگینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی باشه.

0: گزارش مفصل.
1: در جماعت دهاتی زینب آباد ناحیه رودکی از 29 بند نقشه پیش بینی شده 10 انشاءات ساخته مورد استفاده برای قرار داده شده، در دیگر لایحه ها کارهای ساختمانی در عرفه انجام یابی قرار دارد. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: نقشه چورابینی های جماعت دهاتی زینب آبادی ناحیه رودکی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با کارهای بنیادکاری، آبادانی و سازندگی، طریق ساخته به استفاده دادن انشاءات مختلف از آن جمله مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی، طبی، کارخانه های استحصالی، خدمت رسانی و تاسیس جای های کاری روانه شده است. و اطلاع بختیار محمد شایف معاون رئیس جماعت دهاتی زینب آبادی ناحیه مذکور، در این دوره در این حدود 3 مؤسسه تعلیمی و بیش از 20 خانه ایلوگی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است.
3: تمام مقامات اجرایی که دولتی نوحه رودکی در حدود جماعت دیوت زین آباد با مساحت 5 کیلومتر راهی و عدد رودکی را منفرش کرده استودند. در حدود جماعت دیوت زین آباد زیاده از 10 کیلومتر بتون فرش کرده شده است.
2: در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیوت زین آباد نوحه رودکی 3 کارخانه صنعتی بنیاد کرده شده است که با تشکیل ده ها جای های نوی کاری زمینه فراهم آورده اند. در همین حال رستمبک سنگوف معاون دیگری رئیس جماعت دهات اوید با مساله های ایدئولوژی میگوید در بنیاد بینای ماموری جماعت دهات امروز تمام قشرهای جامعه با حس بلند وطن دوستی و خشتن شناسی سهمی ارزشمند میگذارند.
4: بینوی خیلی ماموری جماعت دهات هم ما اقدام گشتگی هستم که تا ماه آگوست ساخته به استفاده تیم. خیلی علاقه بینو از تحکرسی شروع شد تا آشوانه دیموش علاقه بود شد. ما تمام مسئله ساختمان قسم زیاد شد داریم. قدم بالا پوش میمونه و تعمیری داخلی بینو میمونه. در بنیاد البته مقامات حکمتی در حالتی نوحه رو دکیم خیلی نقش کلان دارد و بعدا خیلی جماعت و اهل دهات در یه جایگی مقصد شخصای سخاوتمند صاحب کارو این هم خیلی دستگیری کردن.
2: باید گفت که جماعت دهات زینب آبادی ناحیه رودکی دارای 32 دهه می باشد که در بیش از 20 دهات آن زیاده از 100 خواجگی اقامت می نمویند. نو بست از بنیاد سیمخانه های ایلاوگی و مرکز های انکشافی بر وقت کودک و فعالیت 4 عدد چنین مؤسسه ها طلبات اهالی با مؤسسه های تو مکتبی از جمله باغچه ها خیلی بلند ارزیابی می شود. بختیار محمد شایف معاون رئیس جماعت دهات زینب آباد یکی از عامل های اساسی کم توجهی صاحب کاران در بنیاد چنین مؤسسه های تو مکتبی را چنین ارزیابی نمود.
3: мо ба нақша гирифтем ки деҳое ки аз 100 нафар зиёд мебошад бунгоҳи тиббӣ ё ки як муассисаи таълимӣ ё як боғча сохта ба истифода диҳем. мушкилоти бунёд накардани муассисаҳои таълимӣ ёки то мактабӣ ин норасоии ҷой замине ки барои сохтмони ё бунгоҳи тиббӣ ёки боғча ёки муассисаи таълимӣ мебошад.
2: дар бунёди иншооти ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти зайнаб ободи ноҳияи рудакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта аз ҷониби табақа аҳолӣ дар рӯзҳои ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон даҳҳо иншооти дигари таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ дар маҳал башорат медиҳад. тоҷиддин сатторзода, садои душанбе.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: барномаҳои мустақими радиои садои душанбе лаҳзаҳои зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. Мавзӯи имрӯзи барномаи мо истиқлолият ва Тоҷикистон. Барои матраҳ ва таҳлили ҳамин мавзӯъ мо ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардем. Номзади илмҳои таърих устод Давлатшоҳ Маҳмудов имрӯз меҳмони барномаи мо аст. Ассалому алайкум, хуш ба барнома.
3: Ташаккури зиёд, саломат бошед.
2: و استاد استقلالیت من گمان میکنم که در زمان امروز در جهانی که عصر 21 برای مردم سیاره پیش رو آورده است یک نعمت بی بها برای مردم کشور ما ببینید استاد در منطقه های ما در دور و نزدیک کشورهای جهان رو اگر مقایسه کنیم استقلالیت برای ما بهترین نعمت بهترین نعمتی که هدیه تقدیر است و استاد نظر شما همچون تاریخچی میگویند که تاریخ در همه فرصت نوشته میشد حتی در زمان های جنگ ها و جدال های پر از آشوب تاریخ نوشته می شود و از نگاه شما که استاد تاریخ نگار هستید برای شنونده های ما چی میگوید استقلالیت؟
3: تشکر زیاد. من میخوام که در ابتدا از یک سخنرانی پیشوای ملت محترم مالی رحمان با مناسبتی آن 10 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان که در میدان مرکزی که در زمان شما میدونید در زمانی که 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته میشد این میدان ورزشی ما به نام فرونزه بود.
2: بله
3: در همونجا برآمد کردند و آن یک ما دانشجوی کرسی اول بودیم که در آنجا شما میدونید که در همه همون 10 سالگی و 20 سالگی استقلالیت دانشجو نیز در چورابینو اشتراک میکنن و در همون برآمد خود گفتن که استقلالیت برای خلق تاجیک این نعمت بی‌بهاست و تاجیکان پس از هزار سال به این استقلالیت کامل دولتی رسیدن. اون زمان ما این حرفا را چندان سرفهم نمیرفتیم و بعدن در نتیجه پژوهش آموزش و امروز به همین نظر من شخصا اومدم رسیدم همچون یک نفر آموزگار تاریخ که بخیان پس از سقوط دولت سامانیان در سال 1999 شما میدونید که دولت سامانیان یک دولت تاجیکی بود یک دولت متمرکز تاجیکی بود بعدی بر هم خوردن همین دولت سامانیان در قلمروی ماورا و نهر یعنی در حدودی وطن تاریخی همون صد افسوس که اگرچند که مردم ما رعیت اساسی بودن یعنی شهروند اساسی بودن زبان ما زبان قانون بود زبان علم و معارف بود اما زمام اساسی دولتداری افسوس که در دست بیگانگان بود در دست قوم و قبایل ترکتبار و مغول و دیگر خلق ها بودن اینجا و عباره یا که اشاره رهبری دولت هم همین مرحله تاریخی خلق ما رو در نظر داشت و واقعا ببینید که پس از هزار سال ما توانستیم که به همین آرزو برسیم از این نقطه نظر رهبری دولت گفتن که استقلالیت برای تاجیکان این نعمت بی‌بهای تاریخ است شما ببینید که در مدت هزار سال مثلا زیاد فرزندان تاجیک زیاد چهره های نمایان خلق ما به خاطر رسیدن به آزادی به خاطر رسیدن به استقلال همیشه حرب کردند جدل کردند مبارزه بردند و ما هزارها و هزار نفر فرزندان خود را در همین راه به خاطر رسیدن به همین آرزو به همین آرمان قربان کردیم از دست دادیم و بالاخره من در طوری که میدونیم 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان عزیز ما استقلالیت خود را به دست آورد میدونید من هر لحظه که به شاگردان به دانشجویان به خوانندگان درس میگویم وقتی که سخن سر این موضوع استقلال وطن میرود همیشه تاکید اینا میکنم که ما باید 9 سپتامبر سال 1991 را یک سنه مهمترین تاریخ خود قبول کنیم و 9 سپتامبر را روز تولد تاجیکستان عزیز بدانیم و همچون زادروز دولت نوین تاجیکان باید از خور تا کلان همه سین و سال دقیق در یاد داشته باشند و در این روز وقتی که فرا میرسد خب ما میدونیم که مثلا تنتنه های جشنی در پایتخت عزیز конференс ҳо масалан ҷаласаҳо мешавад дар шаҳрноиҳо, дар муассисаҳои илмию таълимӣ. Лекин ман ҳамеша ба шогирдон мегам ки мо бояд ки рӯзи тавлиди тоҷикистони навинро, тоҷикистони соҳибистиқлолро, ҳамчун зодрӯзи модар, ҳамчун зодрӯзи ватани азизамон дар муҳити хонаҳомон ҳам ташлик кунем, ҷашн гирем ва шукрона кунем ки чунин воқеан як давлате дорем ки истиқлоли комил дорад. Акнун бубинед, дар боло ҳам шумо қайд кардед, воқеан дар ҳамин шабу рӯз я бисёр ҳассос ки дунё торафт майл дорад ба самти нооромӣ ва махсусан минтақае ки имрӯз тоҷикистон дар инҷо ҷойгир аст, минтақаи осиё, як ҳудудеро мемонад ки дар ҳақиқат таҳдидҳои сиёсӣ аз ҳар тараф бештар эҳсос шуда истодааст ва баъзан гумон мекунед ки бо гузашти замон, бо гузашти солҳо ин моҷароҳо танзим мешаванд, аз миён мераванд. Аммо баръакси ин мо дида истодаем ки воқеан таҳдидҳо характери ҷиддитарро ба худ касб мекунанд. Агар дар гузашта масалан 20 сол пеш, 15 сол пеш абарқудратҳо ба устаи дасти сеюму ба устаи дасти чорум вориди муноқишаҳо мешуданд, алака амалан вориди муноқишаҳо шуда истоданд ки ин эҳтимолияти хеле зиёд дорад ки агар ин падидаҳо дар оянда, дар солҳои оянда идома пайдо кунад, эҳтимоли хеле зиёд аст ки ҷанги сеюми ҷаҳон низ фаро расад. Баъзе олимон имрӯз ба ин назар ҳастанд ки алакай мо заминаҳои ба вуҷуд омадани ҷанги сеюми ҷаҳонро гузошта истодаем. Ба ҳамин хотир дар чунин як айёми бисёр ҳассос, дар як айёме ки воқеан моҷароҳои сиёсӣ авҷ гирифта истодааст, барои ҳар миллат, на танҳо тоҷикон, барои ҳар халқ, барои ҳар миллат истиқлол, ваҳдат, субот, амният мавзӯъҳо ёки масъалаҳои бисёр бисёр калидию муҳим ҳастанд ки бе ин муқаддасот, бе ин падидаҳое ки болои зикр кардем, як халл наметавонад ки роҳат зиндагӣ дошта бошад. Ман инро ҳамехе ташбеҳ медиҳам. Яъне миллате ки ё халқе ки истиқлол надорад, миллате ё халқе ки ваҳдат надорад, субот надорад, ба мисоли моҳии беобро мемонад. Яъне истиқлолу ваҳдат барои мо ҳамон тавре ки об барои моҳӣ зарур аст, манбаи зиндагии моҳӣ ҳаст. Ин ҳамин истиқлолу ваҳдату амнияту оромию давлати миллӣ барои ҳар як халқ, ба хусус барои тоҷикон, мисли ин ҳамин об, мисли боду ҳаво аз ҳад зиёд зарур аст ки ба ҷонаш, ба ҳастию нестии ҷонаш, ба ҳастию нестии масалан маънавиёташ, арзишҳои миниш масалан бале ҳифз мекунад ва алоқамандии наздик дорад. Ва бубинед ки вақте ки миллат истиқлол дорад, ин воқеан нишонаи хиради миллат аст. Миллатҳое ки аз худ дар тӯли таърих дифоъ карда метавонанд, ҳувияти худро дифоъ мекунанд, билохира метавонанд ки ба истиқлол расанд. Кадом миллат метавонад ки аз ҳувияти худ, аз арзишҳои миллии худ дифоъ кунад, хиради баланд дошта бошад? Аз ин ки мо имрӯз истиқлол дорем, пас ин нишонаи хиради болои мост. Бо дар назар доштем ки мо ҷабри таърих зиёд дидем, мо ҷафои таърих дар дарозои таърих зиёд дидем, дар қатори мо зиёд халқҳои дигаре буданд ки дар саҳифаҳои таърих маҳв шуданд, нопадид шуданд. Аммо мо тоҷикон, бинобар сабабе ки шоҳнома доштем, рӯдакӣ доштем, имоми аъзам доштем, мафкураи бисёр баланди инсон соз доштем, мо тавонистем ки аз худ дифоъ кунем. Гузашта аз ин, дар замони мо истиқлол метавонад ки миллатро сарҷам нигаҳ бидорад, миллатро аз пароккандашавӣ нигаҳ бидорад. ёдатон бошад, дар 10 солаи аввали пас аз истиқлол мутаассифона бо таъсири ҳамин омилҳои дохиливу хориҷӣ як фазои бисёр носубот дар ватани мо эҷод гардид ва дар зери ҳамин фазо хатари пароккандашавии миллат ва хатари порча порча шудани давлати навини тоҷикон пеш омад. аммо бо ибтикори роҳбари давлат пояҳои истиқлоли мо таҳким ёфт, пояҳои ваҳдати миллии мо таҳким ёфт ва ин хатарҳоро мо асар гузаронидем ва ин хатарҳо айни замон эҳсос намешавад. ва дигар ин ки истиқлол барои як миллат метавонад ки як чизи бисёр арзишманд бидиҳад, ин ҳам ки бошад давлати миллист. дар таҷрибаи тоҷикон мо ҳамина исбот кардем, мо ҳаминро дидем ки агарчанде ки мо соли 1991 истиқлолро ба даст овардем, аммо дар давоми солҳои баъдӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарами Малӣ Раҳмон давлати миллӣ таҳким ёфт. давлати миллӣ чӣ давлатест? ин давлате аст ки аз ҷониби намояндагони як миллат дар асоси арзишҳои миллии як халқ ба вуҷуд меояд ва дар фазои давлати миллӣ миллат метавонад ки роҳат, бе ягон монеагӣ масалан зиндагӣ кунад ва ормонҳои таърихию фарҳангиашро пиёда кунад ва ба орзуҳош бирасад. шумо ёдатон бошад, замоне буд ки мо давлати миллӣ надоштем, мо наметавонистем ки ба таври дилхоҳ наврӯз ташлил кунем. мо садаро ҳатто фаромӯш карда будем. мо аз тиргон дар جای مثلا خاطره ای نداشتیم. وقتی که ما دولت ملی داریم، شما ببینید که امروز ما در فضای دولت ملی این جشن هامون رو احیا کردیم. یک قطار نامگوی لباس های ملی، خوراک های ملی مون حتی در سطح یونسکو در به جهانیان معرفی کردیم. ما از رودکی و از سینا و مثلا از حافظ و از هر چهره نمایان ادبی و تاریخی خود مثلا به یگان مانعگی دویل به اونها حرف میزنیم. سالگرد حیاتی و یا که ایجادیاتی اونها را تجلیل میکنیم در سطح جمهوری، در سطح منطقه و جهان تجلیل میکنیم. یعنی این علاقه نشانه اون است که ما دولت ملی داریم و تقدیر خودمون به دست دیگران اساسش همین که نیست. ما استقلال که داریم، تقدیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ملت خود، دولت خود، خلق خودمون را خودمون با دست خودمون با اون طوری که میخوایم حل و فصل میکنیم. آینده دولت داری ملیمون رو خودمون میسازیم.
2: بله، و استاد شما خیلی محک اساسی جمله رو اینجا یادآوردید برای شنونده خوبمون. اگر در خریطه سیاسی جهان در سالهای سابق اتحاد شوروی 70 سالی که ما اونجا پشت سر کردیم و در تاریخنامه ها گفتم که نوشته می شوند و نوشته شد، استاد اگر جمهوری تاجیکستان رو در خریطه سیاسی جهان چون دولت قسمت جنوبی سابق اتحاد شوروی می شناختن، ولی با تشبرس‌های پیشوای معظم ملت با ان همین شرایط خوب استقلالیت کشورمون، امروز تاجیکستان رو در مسیر جهان در تمام تمدن تاجیک رو میشنوستن و همین هم نشانه های استقلالیت
3: در این ترنیوست. البته وقتی که شما استقلال نداشته باشید، دولتی همون خلق یا همون ملت مثلا جای معرفی نمیشد. یادتون باشد مثلا همین اول شما شوروی گفته، در دوره شوروی تاجیکستان ما وجود داشت، مثلا میگفتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، یا که به عباره همون مردمی همون زمان میگفتن ریسپوبلیکای سوسیالیستی سوسیالیستی تاجیکستان. بله، اما این ریسپوبلیکا رو در قطار دیگر ریسپوبلیکای تابع اتحاد شوروی در مقیاس اتحاد شوروی میشناختن، همون هم مردمی عادی کم میشناخت. همون هم مثلا الیتا گویم اگر به اصطلاح مردمانی قشری اساسی که به سیاست و به علم و به فرهنگ و به ایدئولوژی سر کار داشتن اونا میدونستن. مثلا در زمان شوروی فرزندان سابق دولت های یا که جمهوری های اتحاد شوروی در قلمروی مثلا پیش از ما روسیه خدمت عسکری میکردن. مثلا پدران ما که اونجا خدمت کردن امروز هم نقل میکنن که مثلا شخصا پدر من در شهرهای اومسک، تومسک و نوسیبیرسک روسیه خدمت عسکری کرده است و نقل میکنه هنوزم که وقتی که ما رفتیم اونجا مثلا در نوسیبیرسک از ما مردمی تعجبی میپرسیدن یا بعضی عسکرا میپرسیدن که شما از کجایید، میگفتیم تاجیکستان نمیشناختن. یعنی ببینید در مقیاس خود شوروی نمیشناختن، تاجیکستان نمیشناختن. بعد میپرسیدن که تاجیکستان کجا، ما بودو اگر پامیر میگفتیم از حساب همون دسته فوتبال پامیر میدونستن که ها این همون پامیر همون تاجیکستان است. یعنی کپسر این میرود که حالا ما گفتیم که در مقیاس شوروی، در همین مقیاس شوروی هم به طور باید و شاید اعتراف نمیشناختن. حالا چی جای جهان، منطقه های دنیا. و محض استقلال بود که در خریطه سیاسی جهان تاجیکستان موقع پیدا کرد و وقتی که ما صلح رو، ثبات رو، وحدت رو با تشبث رهبر دولت و با در اساس خیرد ازلی ملت تامین کردیم و همین طریق رابطه های ما با دولت های دنیا آهسته آهسته گسترش پیدا کرد و رهبر دولت ما سیاستی خارجی زیر عنوان درهای باز رو اعلام کردند و در اساس همین سیاست درهای باز دل خود دولت دنیا میتونست که با تاجیکستان در دل خو سمت، در دل خو سوها همکاری خود رو براه بماند. الان اکنون وقتی که این نکته رو تحلیل میکرد میبینید از سال 1991 مثلا آیستا تاجیکستان در سمت، در سطح جهان موقع پیدا کردن گرفت. مثلا سال 1992 باری اول ماه مارت عضوی سازمان ملل متحد شده باشد، لیکن مثلا از سال 92 تا سال 2000 کم دولت های بودن که میخواستن با تاجیکستان همکاری کنن، چون که ثبات نداشتیم. بعدا با تحکیم یافتن همین وحدت و ثبات آیستا آیستا تعداد این دولت ها زیاد شدن. این روز شما نگاه کنید زیاد از 180 دولت دنیا با تاجیکستان رابطه گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و پیش از همه استقلال تاجیکستان را رسما اعتراف میکنن، میشناسن. پرچم تاجیکستان در بینای سازمان های منطقوی جهان برافراخته شده است، از جمله در سازمان ملل متحد و رهبری دولت ما در سمت شناسایی تاجیکستان در سطح جهان نقش بسیار بروز گذاشتن. شما ببینید رهبری دولت ما در سطح جهان مخصوصا در منبری سازمان ملل متحد بارها با همین زبان مادری صحبت کردند. این در تاریخ ما بی‌نظیر بود. در تاریخ همین سازمان ملل متحد هم این باری اول بود که یک تاجیک، همچنین یک لیدر سیاسی، همچنین یک پیشوای سیاسی با زبان خودش اینجا برآمد کند، یعنی در منبری نهادی رقم یک دنیا برآمد کند. و اونجا و یک چیز دیگر در همین ردیف گذشته از این بینید رهبری دولت تاجیکون имрӯз дар фазои истиқлолу ваҳдати тоҷикистони азизи мо ташаббусҳои сатҳи минтақаву ҷаҳон нишон медиҳад, ки ташаббусҳои моро давлатҳои дунё эътироф мекунанд. масалан ҳамин панҷ ташаббусе, ки мо дар самти обу иқлим роҳбари давлатимон нишон додам, бинад аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазирифта шуд. ё ташаббуси муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар масъалаи ҷаҳонӣ намудани футбол ва эълон кардани рӯзи байналмилалии футбол. футбол мегӯянд ки шоҳи варзиш аст, як варзише ҳаст ки ҷаҳониён нисбати он ихлосу мухлисӣ дод мекунанд, аммо рӯзи муайяни худро надошт. бо ташаббуси масалан раиси шаҳри душанбе ин пешниҳод шуд ва ҷаҳониён ин эътироф карданд. гап сари чӣ меравад? чаро эътироф мекунад ҷаҳон? чунки тоҷикистон як давлате ҳаст ки таҷрибаи хуби сохтани давлат ва сулҳофарии ваҳдатро дорад ва пешниҳодҳои роҳбари давлати мо ҳам ин пешниҳодҳое ҳастанд ки фақат иртибот ба як давлату ба дусе давлат надорад, иртибот ба кулли ҷаҳон дорад, алоқамандӣ ба мушкилотҳои дунё дорад. масъалаи об ба шумо нигоҳ кунед, як масъалае ҳаст ки дунё сари ҳамин андеша мекунад ва як мавзӯи бисёр меҳвариаст, ба ҳаёту мамот алоқамандӣ дорад. ҳоло ҳанӯз 2500 сол пеш арасту олими юнонӣ гуфта буд ки об сарчашмаи ҳаёт, яъне роҳбари давлати мо камбудию касодию ифлосии шавии оби ошомиданиро эҳсос карданд дар сатҳи ҷаҳону ҳамин гуна ташаббусҳо нишон доданд ки мо бояд пиряхоро